0: známych alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.

Dobré ráno prajeme z Rádia Košice ešte takto zavčasu o 5.55, kedy ste sa prebudzali za tónou spevačky Gabriel, ale o chvíľu už dostane priestor aj naša Terka, ktorá príde so správami, aby ste boli hneď takto v úvode dňa dostatočne informovaní. Ešte predtým ale nám spríjemní dnešné ráno legendárna ABBA z Rádia Košice. Prajeme príjemné ráno.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Peter Čech sa uchádza o funkciu starostu Jazera. V rámci letnej akcie uložili kontrolóri pokuty vo výške takmer 230 000 eur. Tréner Spišiak ukončil úspešnú kariéru. Je krátko po 6:00, čas na správy Rádia Košice. Kandidatúru na post starostu Košického jazera ohlásil Peter Čech. Kandidovať bude za koalíciu strán SAS, Hnutie Slovensko, Stranu za ľudí, OKS, DS, ODS a Maďarské fórum.
2: Ponúkam jasný plán pre jazero, kde pripravíme projektovú dokumentáciu na kompletné odbahnenie jazera tak, aby pri ďalšej výzve európskych fondov, ktorá príde v roku 2028, sme stali prvý v rade s kompletným projektom a vedeli získať tieto peniaze. Samozrejme, veľkou témou je teraz bezpečnosť. Tu takisto v spolupráci s mestom, s mestskou políciou musíme posilniť hliadky, musíme tmavé neosvetlené miesta takisto dať do poriadku.
1: Komunálne voľby sú naplánované na 24. októbra. Finančná správa v júli vykonala viac ako 1500 kontrol v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5. Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Uviedol to Daniel Kováč.
3: Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská. Dôsledné kontroly zároveň pomáhajú obmedziť priestor na daňové úniky a chrániť podnikateľov, ktorí podnikajú podľa pravidiel.
1: Kontrolóri budú v aktivitách pokračovať aj naďalej. Zamerajú sa pritom na rizikové prevádzky a lokality, kde sa koncentruje veľké množstvo zákazníkov. Podľa Kováča majú ohlásené akcie aj preventívnu funkciu. Francúzska prokuratúra začala vyšetrovať podozrenia, že centristickí kandidáti v budúcoročných prezidentských voľbách sú cieľom ruskej dezinformačnej kampane. Tamojšia vláda sa obáva, že Rusko sa prostredníctvom kampane zameranej na ovplyvnenie prezidentských volieb pokúsi presadiť do Elizejského paláca kandidáta nakloneného Kremľu. Pri zemetrasení s magnitúdou 4,8 v španielskej Granade utrpeli zranenia 3 osoby a došlo aj k poškodeniu stien viacerých budov. Zemetrasenie zasiahlo oblasť na juhu krajiny len niekoľko dní po silnejších otrasoch. Kouč Matej Spišiak, ktorý viedol Matia Tota v čase jeho triumfov na majstrovstvách sveta a olympijských hrách, oznámil ukončenie svojej úspešnej trénerskej kariéry. Rozhodnutie potvrdil iba pár hodín po tom, čo jeho zverenec Michal Morvaj obsadil v chodeckom maratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame ako najlepší zo slovenských chodcov 18. miesto. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. Aktuálne je na východe a Liptove 10 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Terezia Čokotová.

Vítame vás pri rannom vysielaní Rádia Košice. Už aj po prvotných informáciách je 6.08 a zo štúdia sa k vám opäť prihovára Dano. Ako ste už mohli počuť, dnes je tu so mnou aj Terka a ešte aj Juraj, ktorý dohliada na to, aby ste dostali čerstvé novinky z ciest, pokiaľ sa na ne dnes chystáte. Takže všetko je, ako má byť, a už len posledná vec, a to je hudba, za ktorú pokračujú Rolling Stones. Tak nech sa dobre počúva a ránuje.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Naladené máte Rádio Košice, takto zavčasu 6.18 v stredu a toto treba minimálne dvakrát podčiarknúť, pretože áno, už máme stred týždňa, takže sme na prelome. Pre pracujúcich určite pozitívna správa a veríme, že rovnako ako zbehla tá prvá polovica, zbehne aj tá druhá a potom už si užijeme opäť oddych v podobe víkendu. Tak poďme sa na dnešok naladiť skvelo, nech nám ide aj ten dnešný deň tak od ruky a hlavne s úsmevom na tvári, pretože to je veľmi dôležité. Ten teraz vytvorí, veríme, v Rádiu Košice Alex Warren.

0: Dosnívali sme spolu s Alexom Voranom v Rádiu Košice o 6.21 a teraz už je na rade naša Terka a krátke správy.
1: Kandidát na primátora Prešova Rastislav Mochnacký predstavil svoju víziu ďalšieho rozvoja mesta a priority svojej kampane. Zároveň predstavil kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva aj koalíciu strán a hnutí, ktoré ho podporujú. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predkladá návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky. Ukrajinský minister zahraničných vecí a jeho belgický partner museli pre pokračujúci letecký poplach v Kyjeve rokovať v podzemnom kryte. Témou bolo aj využitie zmrazených ruských aktív. Pretekár Formuly 1 Alex Albon sa dohodol na predĺžení zmluvy s Williamsom na rok 2027. V stajni tak strávi už 6. sezónu. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Na východe Liptovej je momentálne do 14. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrieme s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno z Rádia Košice vám praje Juraj. Pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné, v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Pozor si dajte aj v Michalovciach, keďže dnes platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulice po Masarykovú ulicu. Obmedzenie bude platiť do 14. hodiny. Na radar si dajte pozor na výjazde z Osečoviec smer Malý Ruskov. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Príjemné ráno želáme z Rádia Košicov 6.27. Dnes máme už 19. august a to znamená, že v kalendári sa presúvame na ďalšie okienko a pri ňom sa nachádza ženské meno Lídia. Takže Lídky, prajeme vám z Rádia Košice všetko len to najlepšie a nech ste naďalej také priebojné a pracovité, ako sa to o vás píše. Takže ešte raz veľa šťastia, lebo to je potrebné a dokonca aj náš darčekový interpret vie, že šťastie je krásna vec.
1: Napríklad východ slunce a vítr ve větvích, alebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, že zbývá

východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si...
1: Hrali sme Richarda Millera pre meninové oslávenkyne Lidky v Rádiu Košice. Aktuálny čas je 6.33 a to znamená, že ideme na predpoveď. V metropole východu dnes môžeme očakávať viacero mrakov, ale ako tak pozerám, tak možno sa o malú chvíľu tu dočkáme aj slnka a dnešok s teplotami 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne menej oblačnosti, ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 stupňov na juhu a teplota na horách okolo 15. Takže dnes treba rátať s mrakmi, na Gemeri ich ráno a večer môže byť menej a teplota vystúpi na 24 až 26 stupňov Celzia. Na Hornom Zemplíne a na Šariši tej oblačnosti bude menej, ale teplotovo len 22 až 24. Na Dolnom Zemplíne podobne, no tu o čosi teplejšie do 26 stupňov. Na Spiši 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu ráno a večer zmenšená oblačnosť. Na Liptove postupom dňa bude odchádzať aj oblačnosť a teplotovo 18 až 20 a v hlavnom meste v úvode dňa nejaké oblaky, ale postupne sa takisto vyjasní a bude 26 až 28 stupňov. Ideme aj za dovolenkármi. Dnes si najviac slnka užijete v Grécku a Turecku s teplotami okolo 30 stupňov. Naopak v Chorvátsku, Bulharsku, Čiernej hore, takisto v Taliansku, Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a miestami z nich môže aj zapršať. Takto vyzerá predpoveď, ale uvidíme, čo sa z toho naplní. Prajeme pohodové ráno z Rádia Košice, je 6.34.

Krásne stredajšie ráno prajeme z Rádia Košice, je 6.37 a možno to poznáte, niekedy sa ráno všetko podarí presne tak, ako má a inokedy stačí jedna maličkosť a človek má pocit, že dnešný deň bude ešte, tak poviem, zaujímavý. Čo vám ale vie také ráno zachrániť? Je to prvá káva, obľúbená pesnička, či dobré raňajky, alebo máte možno úplne inú maličkosť, ktorá vám spoľahlivo zlepší náladu. Tak dajte vedieť, čo je tá vaša vec, ktorá vie napraviť ráno, pretože niekedy naozaj stačí jedna malá vec a celé ráno je zrazu o niečo príjemnejšie. A v prípade, že je to hudba, tak tu vám rozhodne vieme ponúknuť. Z Rádia Košice Bryan Adams a Melanie C. Nech sa dobre počúvajú.

0: ste s Rádiom Košice, je 6.41 a v štúdiu je už nachystaná Terka aj spolu s novinkami v krátkych správach.
1: Inovačné partnerské centrum v Prešove a Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach rozbiehajú vzájomnú spoluprácu. Zahŕňať má odborné a vzdelávacie aktivity či výmenu poznatkov. O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie dnes aj vládny kabinet, avizoval to minister pôdohospodárstva. Nemecko otvorilo nové výskumné centrum pre obranu proti dronom v súvislosti s narastajúcimi bezpečnostnými hrozbami. Vlani preletelo nad kritickou infraštruktúrou v krajine takmer 1000 podozrivých dronov. Americká tenistka Madison Keysová postúpila do 8 finále na domácom turnaji VTA v Cincinnati. V treťom kole zdolala Češku Katežinu Siniakovú v dvoch setoch hladko 6-1, 6-3. Dnes poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. Teplomer na východe Liptove ukazuje práve 11 až 14. A v tejto chvíli nás Juraj berie aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Aktuálne sa zdržíte v Šaci smerom do Poľova a pri amfiteátri a na Vodconovej ulici sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Bardejove je križovatka ulíc Kellerova kúpeľná kvôli výstavbe semaforov uzavretá. Radar na vás striehne na výjazde z Osečoviec smer Malý Ruskov. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť na našu mobilnú aplikáciu alebo nám môžete zavolať priamo do štúdia.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 6.46 a dnes 19. augusta si spomíname na jedného z výrazných hudobníkov, ktorý sa podpísal pod množstvo slovenských piesní. Hovoríme o Vašovi Patejdlovi, ktorého si pamätáme ako skladateľa, aranžéra, speváka, klávesáka a dlhoročného člena Elánu. A keď už teda tu máme takúto spomienku, tak najlepšie si ho pripomenieme tým, čo tu po ňom zostalo. Pesničkami, ktoré poznáme, spievame si ich a ktoré nám dokážu aj po rokoch vyčariť úsmev. A to aj takto v stredu. A jedna z nich zaznie aj teraz z Rádia Košice, Vašo Patejdl a Voňavky dievčat. Nesmeli.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Tuto lúpačku.
2: Ani tu, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Rím. Večné mesto. Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

George Michael znel z éteru Rádia Košice na krajšie ráno, takto krátko pred 7. Pomaly sa nám rozbieha dnešné ráno a aby ste mali čas na prípravu a nemuseli sedieť pri telefóne a zisťovať novinky, tak naša Terka vám povie všetko dôležité. Napríklad to, že v Metropole Východu má vzniknúť nové múzeum, ale v správach pôjdeme aj do športového diania, konkrétne na ľadovú plochu. To všetko už o 3 minúty, ale ešte predtým si dáme kacaj z Rádia Košice.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vo Vitézovom dvore v centre Košíc vznikne múzeum Jozefa Tomka. Polícia vyšetruje trestnú činnosť z obdobia pandémie. Regenda sa pripravuje na sezónu s Michalovcami. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Historické centrum Metropoly Východu dotvára viacero pamiatok či vzácnych budov. Jednou z nich je aj Vitézov dvor, ktorý sa nachádza pri dome svätej Alžbety. Jeho poschodie by sa malo postupne premeniť na múzeum arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka. Riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach Ján Urban v rozhovore pre Rádio Košice potvrdil, že táto myšlienka vznikla pred niekoľkými rokmi.
2: Ja som vtedy aj pôsobil v liturgickej komisii práve pre liturgické priestory a tak ďalej. A už vtedy sme rozmýšľali aj hľadali vhodné miesto, že kde by to múzeum mohlo byť. Vo Vitézovom dvore v horných priestoroch bola niekedy galéria. Potom sa nám tie priestory v reštitúcii vrátili naspäť, boli tam také obchodné priestory. Sa pomaličky uvoľňovali, lebo títo nájomníci nám odchádzali. A tieto priestory už sme potom ďalej neobsadzovali nikým, kvôli tomu, že už sme počítali s tým, tak toto by bolo vhodný priestor práve na arcidiecézne múzeum.
1: Krajský pamiatkový úrad v Košiciach okrem iného požadoval vypracovanie historického a archeologického prieskumu. Doposiaľ sa podarilo opraviť strechu, okná, časť fasády či komíny. Ďalšie práce vrátane kúrenia, elektroinštalácie či vodoinštalácie sa začnú po získaní stavebného povolenia.
2: Táto myšlienka tu bola dlho aj kvôli tomu, lebo v dieceze máme naozaj veľa pekných vecí, ktoré by sme vedeli ukázať a mnoho z tých vecí sa prepožičiava pre národné galérie, pre rôzne múzea a tak ďalej, inštitúcie štátneho charakteru. A my sme si vždy aj hovorili, no prečo aj my neukážeme niečo, čo máme. A sú to niektoré aj také cenné veci, ktoré kňazi ani nejako veľmi až tak nevyťahujú vonku, lebo majú aj obavy, aby sa niečo nestratilo alebo niekto neukradol, či sú to kalichy, rôzne Biblie, staré monštrancie, cibória.
1: Vznik múzea podporila aj vláda počas svojich výjazdových rokovaní na východe. Košická arcidiecéza na tento účel získala celkovo 150 000 eur. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. V rámci policajnej akcie Faktúra bolo vznesené obvinenie voči žene v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest v období pandémie COVID-19. Obvinená mala v tom čase ako zamestnankyňa ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1,8 milióna eur. Veľvyslanectvo Slovenska v Berlíne upozorňuje na lesné požiare vo viacerých oblastiach Nemecka a v blízkosti nemecko-belgických hraníc. Turistom odporúča vyhýbať sa oblastiam zasiahnutým požiarmi a miestam so silným zadymením, rešpektovať pokyny miestnych orgánov a záchranných zložiek a pred cestou do prírodných a lesných oblastí si overiť aktuálne riziko vzniku lesných požiarov. Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda sa v rámci letnej prípravy pripojil k tímu HK Dukla Michalovce. 26-ročný útočník, ktorý si hľadá nový angažmán, tak trénuje momentálne s hráčmi svojho materského klubu. Hokejisti Michaloviec sa pripravujú na novú sezónu v aréne vo Vranove nad Topľou, kde našli prechodný domov počas rekonštrukcie svojho zimného štadióna. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 14. A pozrime sa aj na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa aktuálne zdržíte na Palackého ulici smer centrum a na Hlinkovej smerom od Furče. Postojíte si aj v Prešove v Nižnej Šebastovej smerom do mesta a na Levočskej ulici smer centrum. Taktiež pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. No a v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá a Októbrová ulica je tak tiež čiastočne uzatvorená. To je z dopravného servisu všetko. O 20 minút sme tu opäť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice 8 minút po 7, kedy nám dnešné ráno spríjemnil Michael Bublé. Veríme, že to takto príjemne pôjde ďalej počas celého dňa a kto vie, možno aj dnešné nejaké náhodné stretnutie bude osudové. Tak poďme sa skvelo ladiť do stredy, ktorá je pred nami teraz aj spolu s Tate McRae z Rádia Košice.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

Shakira znela z éteru Rádia Košice, je 7 hodín 17 minút a okrem toho, že táto kolumbičanka skvelo spríjemnila stredajšie ráno svojou hudobnou tvorbou, tak stále ukazuje aj ľudskú stránku. Speváčka navštívila jednu z najviac zasiahnutých oblastí po nedávnom zemetrasení vo svojej domovine, stretla sa so študentmi, učiteľmi aj miestnymi predstaviteľmi a zdôraznila, že deti by sa mali čo najskôr vrátiť do školských lavíc. Preto prisľúbila viac ako 1 milión dolárov na obnovu škôl. Tak naozaj veľmi sympatické gesto, aby v Kolumbii mohli dôstojne ukončiť školský rok. My si ale ideme najďalej užívať stredu v Rádiu Košice skvelou hudbou, za ktorú pokračuje Adrián Šelcošelc.

0: Počúvate Rádio Košice, prajeme skvelé ráno, je 7.22, na rade už sú v tejto chvíli informácie v krátkych správach.
1: Zapisovateľovi Mestskej volebnej komisie bolo pre voľby v Košiciach doručených spolu 5 kandidátnych listín na poslancov Mestského zastupiteľstva. Kandidátky na primátorov zatiaľ neevidujem, uchádzači majú na odovzdanie listín posledný týždeň. Minister životného prostredia Tomáš Taraba ohlásil reformu vodárenstva. Pripravované zmeny majú zrýchliť výstavbu vodovodov aj kanalizácií. Košický magistrát dnes predstaví postup prác na moste Hlinkova. Vláda zasadne po prázdninovej prestávke a ukrajinský parlament dnes hlasuje o nových ministroch. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že žiadne rokovania s Iránom neprebiehajú a ani nie sú naplánované. Dodal však, že námorná blokáda pokračuje a všetky míny z Hormuzského prielivu boli odstránené alebo odpálené. Ukrajinská tenistka Jelena Svitolinová odstúpila z turnaja WTA v Cincinnati pred stretnutím tretieho kola proti Wang Xinyu. Dôvodom je zranenie pravého členka, ktoré utrpela minulý týždeň v Toronte. Dnes poloblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. Aktuálne je na východe Liptove od 12 do 15. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no ešte stále sa zdržíte na Palackého ulici smerom do centra. Poďme na obmedzenia. Aktuálne prebieha rekonštrukcia mosta v obci Klokočov. Vozovka je zúžená do jedného jazdného pruhu a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mostu čiastočne uzavretá. Počas prác je vozovka zúžená do jedného jazdného pruhu a obmedzenia potrvajú do konca novembra. Na radar si dajte pozor na D1 za výjazdom Poprad Východ smerom od Prešova a hliadke v zdobe pri materskej škole smer Košice. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ste s Rádiom Košice, je 7.28, pred nami je takmer celá streda a preto je ideálny čas si naplánovať, ako dnes využijete čas. Pokiaľ teda idete do práce, tak to máte jasné, ale pokiaľ ste doma, tak to môže byť nejak oddychová aktivita, ako čítanie knihy, alebo možno potrebujete niečo opraviť v domácnosti, takže ideálny čas niečo zatlcť. A veľmi rýchlo zatlkol 50 plechoviek aj Muhamed Kahrimanovic, ktorý predviedol svoju neskutočnú silu a rýchlosť. Bosniansky majster bojových umení a taekwonda, ktorý má viacero zápisov v Guinnessovej knihe rekordov, dokázal stlačiť spomínaných 50 plechoviek za neuveriteľných 21,32 sekundy. A to všetko holou rukou. Tak neviem, ešte k tej rýchlosti aj sile evidentne stratil aj prach bolesti, lebo ako ja by som už pri prvej mal dosť. Každopádne, on má zrejme ruku zo železa, skvelý výkon a my pokračujeme tým, čo nám ide najlepšie, a to je podávanie kvalitnej hudby z Rádia Košice. Už znie Pinau a Troy Sivan.

You know what I need, ste počúvali v Rádiu Košice, je 7.31 a my vieme, čo potrebujete v tejto chvíli. Je to pohľad na dnešné počasie. V metropole východu môžeme očakávať mraky, hoci aktuálne si užívame slnečné lúče, tak to využijeme naplno a dnešok s teplotami 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne menej oblačnosti. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 stupňov na juhu a teplota na horách okolo 15. Takže dnes treba rátať s mrakmi. Na Gemeri ich ráno a večer môže byť menej a teplota vystúpi na 24 až 26 stupňov. Na Hornom Zemplíne a na Šariši tej oblačnosti bude celkovo menej, ale teplotovo len 22 až 24. Na Dolnom Zemplíne podobne, no tu o čosi teplejšie, do 26 stupňov. Na Spiši 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu ráno a večer zmenšená oblačnosť. Na Liptove postupom dňa bude odchádzať aj oblačnosť a teplotovo 18 až 20. A v hlavnom meste v úvode dňa nejaké oblaky, ale postupne sa takisto vyjasní a bude 26 až 28 stupňov Celzia. Ideme aj za dovolenkármi. Dnes si najviac slnka užijete v Grécku a Turecku s teplotami okolo 30 stupňov. Naopak v Chorvátsku, Bulharsku, Čiernej hore, takisto v Taliansku, Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a miestami z nich môže aj zapršať. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33. Prajeme dobré ráno.

more, v piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júla,

Naladené máte Rádio Košice aj o 7.36. Spomínali sme dnes už meninovú oslavenkyňu Lídiu, ale dnes 19. augusta sa oslavuje aj Svetový deň fotografie. Inak to je také zaujímavé, že v dnešnej dobe už takmer všetci fotíme, robíme si selfie, ale je za tým poriadny vývoj, pričom keď už je reč o tých selfiečkach, tak hovorí sa, že prvá selfie vznikla ešte v roku 1839 a urobil ju Robert Cornelius, ktorý vytvoril autoportrét. Na rozdiel od moderných selfie nemal predný fotoaparát, displej a už vôbec nie tlačidlo na opakované snímanie. Po nastavení záberu musel údajne zostať nehybne približne 10 až 15 minút, kým sa snímka exponovala. Dnes si to ani nevieme predstaviť. Takže aj takéto dni slávime. Teraz už ideme späť do nášho playlistu Rádia Košice. Pokračujú Green Day.

0: Španielský futbalista Rodri definitívne spečatil svoj prestup do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal 4-ročnú zmluvu. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Momentálne je na východe a Liptove do 15. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom v Košiciach pripomíname, že na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Ukončenie prác je naplánované do 15. októbra a v Prešove je Metódova ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Taktiež na D1 prebiehajú práce na výmene zvodidiel medzi Popradom a Spišským štvrtkom. Obmedzené sú rýchle jazdné pruhy v oboch smeroch. Radar na vás striehne na D1 za výjazdom Poprad východ smerom od Prešova a hliadka je v zdobe pri Materskej škole smer Košice. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám šťastný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Bonder a jeho Isn't She Lovely ste si vychutnávali takto v strede týždňa z Rádia Košice o 7.45. Inak táto skladba už má 50 rokov a americký spevák ju napísal po narodení svojej céry a práve to zakomponoval aj do textu, ktorý odzrkadľuje oslavu nového života a radosti z takejto udalosti. A navyše, keď ste sa dobre započúvali, tak ste mohli v pozadí počuť aj detský smiech. Tak verím, že vám dodala tú potrebnú radosť, ktorá z nej srší. Teraz už ideme na novšiu tvorbu, za ktorú pokračuje v Rádiu Košice Meghan Trainor.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Regionálne správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 16:00.

4 minúty pred 8 ladíte Rádio Košice, to znamená, že ďalšia hodina je pomaly za nami a tak sa už pripravuje aj naša Terka so správami. Tentokrát si povieme o nových povinnostiach, ktoré by mohli vzniknúť zdravotným poisťovňam k pacientom, ale pôjdeme aj na futbalový trávnik, takže zostaňte s nami a predtým si ešte vychutnajte z Rádia Košice Alanis Morissette.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kovačevičová odmieta tvrdenia o vysťahovaní osady. SAS navrhuje nové povinnosti zdravotných poisťovní. Na Spiši bol úspešnejší Ružomberok. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Kandidátka na košickú primátorku a súčasná starostka Jazera Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň dementuje tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súviselo s budúcimi developerskými projektmi.
2: Chcem ešte raz povedať, žiadne hromadné vysťahovanie ľudí alebo slovička, ktoré boli použité, deportácia sa nekonalo. Bola to len konkrétna pomoc rodinám, ktoré nechcú žiť v osade, chcú sa z týchto dramatických podmienok vymaniť. Ale my tento problém musíme v meste Košice skloňovať, pretože je veľmi vážny.
1: Objasnila, že ako predsedníčka občianskeho združenia je zapísaná na liste vlastníctva na jednej z predmetných nehnuteľností v maďarskej obci a podľa nej ide o verejne dohľadateľnú skutočnosť. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Kovačevičová kandiduje na primátorku a najnovšie jej vyjadrili podporu tri politické strany. Právo na pravdu, Tým Košice a Starostovia a nezávislí kandidáti. Nemusí tak zbierať podpisy. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Povedal to poslanec Národnej rady Tomáš Salaj.
3: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca a ona má hľadať lekára. Ona má zabezpečovať nárok.
1: Avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu 15. septembra. Nasledujúce dva dni budú pre pretrvávajúce pokles hladiny Dunaja pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické. Uviedol to minister hospodárstva a energetiky Ištván Kapitány. Dodal, že výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky na oboch brehoch rieky. Nemecko predĺži kontroly na svojich vonkajších hraniciach o ďalších 6 mesiacov, teda do polovice marca 2027. Minister vnútra Alexander Dobrindt o tom oficiálne informoval Európsku komisiu. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do tretieho kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. V stretnutí druhého kola zvíťazili na pôde účastníka 4. ligy Východ MŠK Spišské Podhradie bez väčších problémov 5-0, keď už po polčase viedli trojgólovým rozdielom. Po dva góly Nike ligistu strelil Vojtech Hranoš a Martin Boďa. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. Východ a Liptov hlási aktuálne od 13 do 16. Poďme sa pozrieť aj na aktuálnu situáciu na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
4: Situácia na cestách v Košiciach je aktuálne pokojná, no zdržíte sa na viazde do Popradu od Hozelca. Ďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vodsonovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Potom v Čermelskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Ukončenie prác je naplánované do 15. októbra. To je zatiaľ všetko, prajeme vám bezstarostnú cestu.
0: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Krásne ráno prajeme z Rádia Košice, aj krátko po 8. Naďalej je tu s vami Dano a teraz tu boli aj Rudimental a Tom Walker s ich skladbou Walk Alone, pričom rozhodne taká dobrá prechádzka o samote nie je nikdy zlá. Ale vždy majte na mysli, že vy nemusíte ísť dňom sami. My sme tu od toho, aby sme vám urobili tú najlepšiu spoločnosť, ktorá vás povedie. Teraz si k tomu voláme aj dvojicu Sam Fender a Olivia Dean z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Šariši.
7: 90,8.

0: Suzana, práve toto meno ospevovali Art Company v Rádiu Košice 8.19, ale podľa mňa oni sa pomýlili. Isto chceli spievať Terka, len im to nepasovalo, tak to zmenili potom. Tá naša je už pripravená aj spolu s krátkými správami.
1: V Bachledovej doline neďaleko Ždiaru obnovili bobovú dráhu. Ide o najdlhšiu bobovú dráhu v Tatrách. Vláda sa opätovne zíde na rokovaní po letnej prestávke. Zaoberať sa má novelou ústavy, podľa ktorej by bolo možné odvolať parlament pred uplynutím volebného obdobia využitím referenda. Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozastavuje zavedenie 50% cla na tovar z Kanady o 3 dní. Obe krajiny podľa jeho slov dosiahli dohodu. Americká tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do hlavnej súťaže dvojhry na Grand Slamovom US Open. Organizátori si zároveň ponechali ešte jednu voľnú kartu, ktorú by mohla dostať jej sestra. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 17. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Michalovciach dnes platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulice po Masarykovú ulicu. Dopravné obmedzenie bude platiť do 14. hodiny. Poďme na radary, tie sú v Košiciach na Jantárovej za Malou stanicou smer Aupark, potom na Slaneckej za križovatkou s Teskom smerom na most VSS a na viazde do Šace smer Poľov. Ďalší radar je v Sečovciach pred železničným priecestím smer Dargov a posledný radar je na D1 za výjazdom Poprad východ smerom od Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Košických Olšanoch smerom od Ďurďošíka a v Dargove smer Sečovce. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice, hrali sme si Kristínu 8.25, ale náš playlist je aj plný noviniek, pri ktorých ale treba byť obzvlášť opatrný, o to viac, keď ste za volantom. Nová štúdia zistila až 15% nárast počtu smrteľných dopravných nehôd v dňoch, keď výjdu nové albumy veľkých interpretov, a to v porovnaní s dňami bezprostredne pred a po ich vydaní. Za všetko vraže môžu streamovacie platformy, ktoré mnohí využívame, a keď vyjde nový album, tak údajne sa zvyšuje aj používanie telefónu za volantom. Takže od teraz žiadne používanie mobilu za volantom, žiadne dohľadávanie, ale stačí počúvať Rádio Košice a my vám tie najlepšie novinky prinesieme aj v našom éteri. A vždy majte na mysli, že bezpečnosť je prvoradá.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto o 8.28. Dnešok sa nám celkom pekne slnečno rozbieha, aspoň čo sa týka Košíc, ale určite to poznáte aj vy, že keď chcete vedieť, aké bude dnes počasie, tak si jednoducho pozriete aplikáciu v mobile. Sám to tak mám a určite sa vám aj stalo, že na daný deň písalo napríklad 80% dažďa a vy ste kvôli tomu zrušili všetky svoje plány, lebo veď má pršať. Avšak číslo, ktoré tam je uvádzané, neznamená, že bude pršať 80% dňa alebo na 80% územia. Toto číslo udáva pravdepodobnosť, že na danom mieste počas určitého obdobia spadnú merateľné zrážky. Takže mohli by sme jednoducho povedať, že pri 80% by za podobných podmienok pršalo v 8 z 10 prípadov. Takže netreba sa riadiť len číslami. Na počasie pôjdeme aj v našom éteri, a to už po ďalšej skladbe.

Príjemné ráno prajeme z Rádia Košice aj takto o 8.32, kedy sa už ideme pozrieť, čo dnes môžeme očakávať od počasia. V metropole východu boli hlásené mraky, ale zatiaľ je krásne slnečno, tak si to užívajme, kým môžeme. A dnešok s teplotami 21 až 23 stupňov Celzia. Na východe celkovo polooblačno až oblačno, postupne menej oblačnosti. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 stupňov na juhu a teplota na horách okolo 15. Takže dnes treba rátať s mrakmi, na Gemeri ich ráno a večer môže byť menej a teplota vystúpi na 24 až 26 stupňov. Na Hornom Zemplíne a na Šariši tej oblačnosti bude menej, ale teplotovo len 22 až 24. Na Dolnom Zemplíne podobne, no tu o čosi teplejšie 26 stupňov. Na Spiši 21 až 23 stupňov Celzia, k tomu ráno a večer zmenšená oblačnosť. Na Liptove postupom dňa budú odchádzať mraky a teplotovo 18 až 20. A v hlavnom meste v úvode dňa nejaké oblaky, ale postupne sa takisto vyjasní a bude 26 až 28 stupňov Celzia. Ideme aj za dovolenkármi. Dnes si najviac slnka užijete v Grécku a Turecku s teplotami okolo 30 stupňov. Naopak v Chorvátsku, Bulharsku, Čiernej hore, takisto v Taliansku, Francúzsku a Španielsku sa treba pripraviť na mraky a miestami z nich môže aj zapršať. Uvidíme, ako to celé dopadne. Počúvate Rádio Košice. Je 8.33. Prajeme pohodové ráno.

Roxette zneli z éteru Rádia Košice aj takto o 8.37 a ideme opäť do filmového sveta, pretože tretiu časť dostane príbeh zo Zootropolis. Veru, Disney potvrdilo ďalšie pokračovanie obľúbenej dvojice z posledných rokov, Judy Hopsovej a Nika Wilda. Dokonca podľa dostupných informácií by mala byť tretia časť už vo vývoji. Tak tomuto sa veľmi teším, pretože neskutočne sa mi páči spomalený leňochod Flash. Takže som zvedavý, aký príbeh tvorcovia pre nás vymyslia tentokrát, ale čo už my máme vymyslené pre vás v Rádiu Košice, to je spojenie David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Aktuálny čas je 8.41 a to už znamená priestor pre našu terku s informáciami v krátkych správach Rádia Košice.
1: Obecná polícia v Štrbe disponuje externým defibrilátorom, ktorý môže v kritickej chvíli zachrániť ľudský život. Policajti ho majú priamo vo vozidle a slúžiť má nielen obyvateľom, ale aj turistom. Voliči budú mať hlasovanie v októbrových spojených voľbách odlíšené.

0: oblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. V tejto chvíli je na východe okolo 17, Liptov hlási 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na cestách Metropoly Východu je aktuálne pokojná, no pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Ďalej v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečková smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh a obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Na radari si dajte pozor v Košiciach na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark, potom na Palackého pri autobazári smerom do centra, na Štefánikovej pred kruhovým objazdom smer Jumbo, ďalší radar je na Herlianskej pri Slovnafte smerom von z mesta, ďalej na Moldavskej za Orlenom smer Optima, na Južnej triede pred Rybou smer námestie Osloboditeľov a aj na Slaneckej za križovatkou s Teskom smerom na most VSS. Riadky sú v košických smerom od Ďurďošíka a v Dargove smer Sečovce. To je zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

stredu si užívate s Rádiom Košice aj o 8.47. Už viackrát sme spomínali, že niektoré firmy dajú v čase vydania GTA 6 svojim zamestnancom voľno, ale ponovom už je do toho zapojená aj americká vojenská jednotka, ktorá údajne ponúka vojakom 4-dňové voľno, aby si mohli

zahrať hru po vydaní. Čo však preto musia obetovať, je podpísať ďalšie pôsobenie v armáde. Zatiaľ však to nie je jednoznačne potvrdené, ale napriek tomu vyzerá, že naďalej rastie záujem aj zo strany zamestnávateľa vytvoriť vhodné podmienky pre obe strany. A tak by to malo rozhodne byť, aby boli všetci spokojní. A to verím, že ste aj vy s našou hudbou, za ktorú pokračuje Travis McCoy a Bruno Mars.

0: yoga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Právny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu, drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
4: Metropolitné správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Krátko pred 9. ladíte Rádio Košice, tentokrát tu s nami boli Huey Lewis and the News a novinky vám vždy prinášame aj v našom éteri o celej, pričom sa tak udeje aj teraz, pretože naša Terka si prichystala ďalšie správy, ktoré by ste si nemali rozhodne nechať ujsť a zostať tak dostatočne informovaní. Ale ešte predtým sú tu Košičania noc a denne na krajšiu stredu. Prajeme príjemné počúvanie.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: SNS podporí Mazureka, ak Republika odobrí Lučanského. Kandidáti majú posledný týždeň na odovzdanie volebných listín. Slovenským zápasníkom sa v Bratislave nedarilo. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentným hnutím Republika o spolupráci na podpore kandidátov na šéfov samosprávnych krajov aj primátorov. SNS je ochotná podporiť podpredsedu Republiky Milana Mazureka ako kandidáta na šéfa Prešovského kraja, ak Republika podporí za kandidáta na predsedu Žilinskej župy poslanca Národnej rady Adama Lučanského za SNS. Rozhodlo o tom predsedníctvo národniarov. Strana je presvedčená, že samosprávne voľby majú byť signálom spájania národných síl. Uchádzači o posty v októbrových spojených samosprávnych voľbách majú posledný týždeň na to, aby predložili kandidátne listiny. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Vzhľadom na počet obyvateľov ich najviac musia vyzbierať v mestách Bratislava a Košice. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov samosprávnych krajov. Štátny tajomník ministerstva školstva Robert Džembera a štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská sa zhodli na tom, že akademické prostredie na Slovensku sa má otvárať talentovaným študentom zo zahraničia. Ich príchod však musí byť spojený s jasnými pravidlami a rešpektovaním bezpečnostných požiadaviek. Džembera uviedol, že s Kurilovskou diskutovali o príchode študentov z tretích krajín, najmä v súvislosti s udeľovaním národných víz na účel štúdia. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, pričom ani jedna z nich nezasiahla pevninu. Vyhlásenie prišlo takmer 2 hodiny potom, ako rezort prostredníctvom SMS správ zaslal obyvateľom krátke varovanie pred možnými raketovými hrozbami. V správach zároveň vyzval ľudí, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. Slovenským zápasníkom sa počas včerajšieho programu na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave nedarilo. Vo svojich kategóriách už v kvalifikácii vypadli Nikolás Páleník, Dominik Hervaj aj Sabina Pipová. Ani jeden z nich nedostane šancu v repasáži a šampionát sa tak pre nich skončil. Dnes sa na šampionáte predstaví Viktória Foldešiová, ktorú čaká ženská kategória do 62 kg. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.

V úvode stredajšieho predpoludnia počúvate Rádio Košice. Tentokrát tu s nami bola aj Katy Perry a jej birthday. A vy možno tiež dnes oslavujete svoje narodeniny, tak vám prajeme všetko len to najlepšie. Ale v tejto hodine pridáme aj hudobných oslávencov k 19. augustu. Takže nepreľaďujte, aby ste nič nezmeškali. A každé narodeniny sa nezaobídu bez dobrej párty. A na tú nás teraz berie Niall Horan.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

Prajeme príjemné predpoludne z Rádia Košice. Či už nás máte naladených v práci, na ceste niekam alebo doma, pričom spozorneť by teraz mali hlavne KVPčkári, pretože tu dnes prebieha odstraňovanie poruchy na vodovodnom potrubí a preto do 15. hodiny je odstávka dodávanej studenej vody, pričom platí to pre ulice Húsková, Zombová a Starozagorská. V poslednom období inak je takéto odstraňovanie poruch celkom bežné a preto sa téme infraštruktúry venujeme aj v našom spravodajstve počas celého dňa. Takže naďalej počúvajte a teraz už prichádza Share z Rádia Košice.

0: Prajeme skvelé predpoludne z Rádia Košice. Počúvali ste legendárny hlas Cher, teraz už ale hlas našej Terky a krátke správy.
1: Na rozvoj poľsko-slovenského pohraničia smeruje viac ako 808 tisíc eur z fondu malých projektov programu Interreg. Výbor schválil 16 nových cezhraničných projektov. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov so psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Vstupuje preto do preventívnej kampane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský predložil parlamentu nominácie na kľúčové posty ministrov obrany a zahraničných vecí. Posty by mohli obsadiť Jevhenij Chmara a Andrij Sibiha. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave s Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov z Olympique Lyon 1-1. V drese hostí si pripísal Dominik Graif 4 úspešné zákroky. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. Aktuálne je na východe 16 až 19, na Liptove do 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach sa pracuje na oprave cesty a chodníka na Zbrojničnej od Mojzesovej po Mesiarskú ulicu. Obchádzka vedie po uliciach Baštová, Poštová a Mojzesová. Ďalej v Prešove je Metódová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Októbrová ulica je taktiež častočne uzatvorená. Radary sú v Košiciach na Palackého pri autobazári smerom do centra, potom na Jantárovej za malou stanicou smer Aupark. Ďalší radar je na Slaneckej pri Tesku smerom do Krásnej a na výjazde z mesta smerom od Lingova. Namerajú vás aj na D1-ke pri výjazde Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Na hliadky si dajte pozor v Michalovciach na Sobraneckej za mostom smer Tesco a na výjazde zo Strážskeho smerom do Brekova. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: naladené máte Rádio Košice aj takto v stredu predpoludním a to znamená, že na rade je už náš Karol spolu s hudobnou históriou.
1: Ladíte Rádio Košice a dobre tušíte, že už aj hudobný kalendár na dnešný deň, ktorým je streda 19. august. Na úvod tu máme narodeninového oslávenca, ktorého by sme mohli označiť za žijúcu legendu Ian Gillan.

Ide o zakladajúceho člena skupiny Deep Purple, istý čas ale spieval aj Black Sabbath a zaspieval si aj v úlohe Ježiša Krista v rockovej opere Andrewa Lloyda Webbera Jesus Christ Superstar. Narodeniny má aj niekdajší basgitarista kapely Queen John Deacon, oslavuje 75 rokov.

Weeknd bol najmladší zo skupiny a zároveň posledný, kto sa k nej pripojil. Napísal piesne ako You're My Best Friend, Another One Bites the Dust alebo I Want to Break Free. Weeknd sa od hudobného biznisu dištancoval v roku 1997 a odvtedy sa venuje rodine a podnikaniu. Teraz už 19. august 1967, keď sa The Beatles vyšplhali na vrchol americkej hitparády.

Bolo to s pesničkou plnou lásky, All You Need Is Love, a Beatlesáci boli tak už 14. krát na čele tohto rebríčka. V pesničke môžeme v pozadí počuť spievať Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Erika Claptona, Keitha Moona, Grahama Nasha alebo Marianne Faithfull. Okrúhlu 40-ku dnes oslavuje americká speváčka a skladateľka Christina Perry.

Známou sa stala vďaka slaďáku A Thousand Years, ktorú naspievala pre Twilight Sagu, konkrétne druhú časť Úsvitu. Na konte má 7 albumov, medzi ktorými nájdeme aj vianočnú platňu alebo album s uspávankami venovanými jej dcéram. Teraz nás už čaká nové milénium, konkrétne rok 2008, keď Lady Gaga vydala svoj debutový album.

The Fame získal Grammy za album roka aj za najlepší elektronický respektíve tanečný album. Nájdeme na ňom už klasické hity ako Just Dance, Paparazzi alebo Poker Face. A z Lady Gaga sa vďaka nemu a vďaka týmto piesňam stala svetová hviezda. Čaká nás aj letný hit na dnešný deň a tentokrát po nemusíme ísť veľmi ďaleko do histórie.

Je to niečo viac ako rok, čo sme prvýkrát počuli túto letnú vec s nádychom country od Sabriny Carpenter. Single Man Child vyšiel strategicky na začiatku leta a fungovalo to výborne. Text piesne je celkom priamočiary, venuje sa dospelým mužom, ktorí sa aj napriek svojmu veku správajú ako malí chlapci. Ako muž sa radšej zdržím komentára, ale dámy by nám vedeli povedať určite viac. Sabrina Carpenter nemusí nič hovoriť, ona nám to rovno zaspieva, pretože si dáme jej skladbu Man Child v plnom znení už teraz v Rádiu Košice.

Modovú stredu si užívate s Rádiom Košice. Možno ste v rámci letných prázdnin navštívili aj Košickú zoologickú záhradu a tá sa chystá na najväčšiu investíciu počas svojej 40-ročnej histórie. Rekonštrukcie sa totiž dočká vstupný areál zoo. S prácami by sa malo začať budúci rok, pričom obnoví sa administratívna budova, vznikne tu informačné centrum a takisto kuchyňa pre zvieratá. Dokonca zrekonštruované bude aj mini vivárium, ktoré slúži ako expozícia pre plazy, obojživelníky a ryby a takisto vznikne priestor pre krokodíly a primáty. Takže naozaj veľká obnova sa chystá, z čoho sa veľmi tešíme a my v Rádiu Košice to určite budeme sledovať aj v našom spravodajstve, takže všetko dôležité sa dozviete aj tu. K tomu samozrejme nechýba ani skvelá hudba z Rádia Košice, toto je už Celeste Buckingham.

0: Príjemné predpoludne prežívate v spoločnosti Rádia Košice a ku mne do štúdia už prišla aj Terka, ktorá má ďalšie aktuality v krátkych správach.
1: Inovačné partnerské centrum v Prešove a Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach rozbiehajú vzájomnú spoluprácu. Zahŕňať má odborné a vzdelávacie aktivity či výmenu poznatkov. Zásoby krvných skupín A, B a 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzvala ľudí, aby prišli darovať krv. Švédsko začalo presúvať svojich väzňov do Estónska, kde si budú odpikávať tresty v prenajatých celách. Cieľom dohody je zmierniť preťaženosť švédskeho väzenského systému. Bieloruská teniska Arina Sabalenková postúpila do 8-finále na turnaji VTA v Cincinnati. Svetová aj nasadená jednotka zdolala v treťom kole Wang Xinyu v Číne 6-1, 6-3. V ďalšom stretnutí ju čaká Češka Sara Bejleková. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Na východe je aktuálne do 19, na Liptove do 14. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Košické cesty sú aktuálne pokojné, no v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov len za 99 centov a juice Capri Sun viac druhov len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

King Shaolin tu boli v Rádiu Košice 4 minúty pred 10. A keďže sa táto hodina už blíži ku svojmu koncu, to znamená, že Dano odchádza, ale vy naďalej určite zostanete s nami, pretože už po celej je na rade Terka s dávkou ďalších informácií. Prajem vám ešte skvelú stredu a zajtra sa opäť počujeme už krátko pred 6. Ahoj!

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Prešove pribudne nové trhovisko. KDH chce o závlahách diskutovať v parlamente. Zemplínčania uspeli na Spiši. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Prešovská radnica vybuduje nové trhovisko na Exnárovej ulici. Jeho súčasťou bude 10 predajných stánkov vrátane spevnených plôch. Projekt počíta aj s rozšírením existujúceho parkoviska, riešením inžinierských sietí, stojanmi na bicykle, ale aj s novým detským ihriskom. Hotové by malo byť do konca októbra tohto roka. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predklada návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky. Pokračuje poslanec Marian Čaučík.
2: Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode. Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Nanajvýš, ak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
1: KDH v návrhu uznesenia žiada vládu, aby do 30 dní predložila parlamentu všetky dostupné analýzy a audity o technickom stave závlah, nákladoch na ich obnovu a možnostiach financovania vrátane podkladov k PPP projektu. Čoraz nestabilnejšie počasie v Európe sa premietne do ekonomických strát krajín Európskej únie. Keďže väčšina podnikov nie je poistená proti nepriazni počasia, verejné financie podľa analýz ponesú najväčšie bremeno, ak vlády nepríjmú okamžité opatrenia. Analýza spomína aj požiare či záplavy v členských krajinách. Paríž vyhostí dvoch iránskych diplomatov pôsobiacich vo Francúzsku v reakcii na rozhodnutie Iránu nepovoliť návrat dvom francúzskym diplomatom na veľvyslanectvo v Teheráne. Uviedol to minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Doplnil, že francúzskych diplomatov v Iráne zastrašovali tamojšie bezpečnostné zložky a jedného z nich fyzicky napadli. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili vo svojom druhom prípravnom stretnutí na ľade Spišskej Novej Vsi 2-1. Domácich poslal do vedenia v 29. minúte Lapšanský. Hostia zo Zemplína dokázali otočiť skóre gólmi Meliška a Safaraj Lejeva. Pri oboch presných zásahoch hostí asistoval útočník Daniel Fominich.
3: Dobrý zápas, obidvoje mužstva hrali výborný hokej, rýchly. Potrebovali sme toto víťazstvo, potrebujeme ich čo najviac teraz aj v prípravnom zápase, nepozeráme sa na to, či to je prípravné alebo liga. Chceme vyhrávať čo najviac, aby sme si zvykali na tie výhry a sme radi, že nám to vyšlo dneska.
1: Podľa strelca jediného gólu Rysov Adama Lapšanského potrebujú Spišiaci vylepšiť efektivitu zakončenia.
4: Určite boli šance na to, že by sme aj vyhrali tento zápas, ale teraz je to skôr o tom, že čo sa budeme snažiť ako hrať aj do ligy. Skúšame si to, ešte tiež nemáme naučené tie pozície, takže od zápasu k zápasu si myslím, že to nám bude lepšie a sa to bude zlepšovať. A jasné, že by bolo lepšie, keby sa ten zápas vyhral, ale hlavne zajtra uvidíme, čo sa zlepšiť a to bolo kľúčom dnešného zápasu.
1: Domáci prípravný zápas odohrali aj Popradčania, ktorí zdolali poľské Katovice 6-4. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. Aktuálne je na východe a Liptove do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný deň želá Terezia Čokotová.

0: objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

0: Z éteru Rádia Košice doznieva Robbie Williams. Je 10 hodín 20 minút. Čas kontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torískej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Poďme aj do Prešova. Metodová ulica je v úseku od Vajanského po Konštantínovú ulicu uzavretá a Oktobrová ulica je taktiež čiastočne uzatvorená. Na radary si dajte pozor v Barci pri Slovnavte smerom von z mesta a v Ďurďočíku smer Košice. Ďalšie radary sú na konci D1-tky pri Bidovciach smerom z Košíc a pred tunelom Branisko smer Poprad. Namerajú vás aj pri Spišskom Podhradí smerom od Prešova a za výjazdom Poprad východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili v Ďurďošíku smer Košice. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

friend. I'm only a friend.

0: Počúvate Rádio Košice, práve nám hrali Red Hot Chili Peppers pre všetkých tých, čo majú radi rock. No a pre tých, čo ste teraz za volantom, máme novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Cesty Metropoly Východu sú aktuálne pokojné, no pripomíname, že pri amfiteátri a na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu a potrvá to do konca augusta. Taktiež v Michalovciach dnes platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulice po Masarykovú ulicu. Obmedzenie bude platiť do 14. hodiny. Na radary si dajte pozor v Dargove smerom od Sečoviec a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Ďalší radar je pred tunelom Branisko smer Poprad a za výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. Hliadku ste nám hlásili v Ďurďošíku smer Košice. To je zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Mochnacký predstavil volebné priority aj tým kandidátov na poslancov. Vláda rokuje o problémoch agrosektora. Hokejovú 20-ku čaká kvalitná previerka vo Fínsku. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Kandidát na primátora Prešova Rastislav Mochnacký predstavil svoju víziu ďalšieho rozvoja mesta, priority svojej kampane, kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, aj koalíciu politických strán a hnutí, ktoré ho podporujú. Podľa Mochnackého Prešov potrebuje zmenu a predovšetkým konkrétne riešenia v doprave, parkovaní, rozvoji zelene a v podpore života v meste. Avizuje aj spoluprácu so županom Milanom Majerským.
2: Ako som vyriešil futbalový stánok pre Tatran, tak s Milanom vyriešime aj obchvat Prešova, bez ktorého tu parky a život neporastú. A vyriešim aj parkovanie, ktoré trápi Prešovčanov na sídliskách. Prešov sa so mnou na radnici stane zeleným mestom. A do tretice život v meste. Bude Prešov domovom, do ktorého sa budú chcieť vrátiť žiť, keď tu zvedne ekonomický, kultúrny, spoločenský a komunitný život? Nebude.
1: Okrem KDH sa ku kandidatúre Mochnackého pridali Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Konzervatívci, Kresťanská únia, Za ľudí a Nova. O akútnych problémoch slovenského agrosektora, ako je napríklad sucho či nízke výkupné ceny mlieka, dostane informácie dnes aj vládny kabinet. Uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč po zasadnutí svojho zboru poradcov.
3: Z pohľadu zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa pri plodinách, ako je pšenica, jačmeň, možnože repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne. Je tam úroda pri 5-ročnom priemere, ale samozrejme, tak ako sa všetci zhodneme a tým, že komunikujeme naprieč celým Slovenskom, je najväčší problém pri krmovinách. Je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
1: Obmedzenie vývozu krmovín by mohlo podľa Takáča narážať na európsku legislatívu. Plánuje diskutovať s predsedom vlády aj ministrom financií a hľadať finančné prostriedky na odškodnenie poľnohospodárov. Andráš Baka sa ujal úradu prezidenta Maďarska. Je v poradí 8. hlavou štátu po zmene režimu v roku 1990. Opozičná strana Fidesz zareagovala na minulotýžňové tajné hlasovanie vyhlásením, že Baka nie je hodný byť prezidentom Maďarska. Mimoparlamentná maďarská socialistická strana sa vyjadrila, že síce rešpektuje výsledky volieb hlavy štátu v parlamente, ale podľa nej by si Maďari mali voliť prezidenta priamo. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká po júlovom dvojzápase s Nemeckom tradične náročná a kvalitná turnajová previerka vo Fínsku. Trénerský štáb na čele s Petrom Fruhafom chce mať k dispozícii na podujatí v Espoo čo najvyšší počet hráčov pôsobiacich počas sezóny v Severnej Amerike. Aby sa na turnaj nemuseli pripravovať iba individuálne, prípravný kemp rozdelil do dvoch fáz. V prvej sa od zajtra do nedele bude v Malackách pripravovať výlučne 16 korčuliarov zo Zámoria. Neskôr sa k ním dajú reprezentanti pôsobiaci v Európe. Dnes očakávame oblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov. Východ a Liptov hlási aktuálne 18 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Phil Collins, Do You Remember, práve dohráva z Rádia Košice, kde sme najbližšie k vám, teraz aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Košiciach je aktuálne pokojná, no v Barci v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom von z mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Ďalej v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku a v Poprade pri obchodnom dome Fórum prebiehajú práce na ceste. Premávka je púšťaná striedavo a rátajte tu s miernym zdržaním. Poďme aj do Bardejova. Križovatka ulic Kellerova Kúpeľná je kvôli výstavbe semaforov uzavretá a posledná etapa prác má byť ukončená 24. augusta. Na radar si dajte pozor v Ďurďošíku smerom od Bidoviec. To je z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Rick Astley so skladbou Together Forever. My teraz meníme dobrú hudbu za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Torijskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVP je to neprejazdné a v opačnom smere je obmedzený jeden jazdný pruh. Ďalej v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať s obmedzením. Taktiež ste nám hlásili, že na Dargovskom priesmiku v zákrute smerom do Michaloviec je odstavený kamión. Zvýšte tu preto opatrnosť a medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je riadená semaforom. Rátajte tu aj so zdržaním. Poďme na radary, tie sú v Ďurďošíku smerom od Bidoviec a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Na hliadku si dajte pozor v Nacinej vsi smerom od Michaloviec. To je z dopravného servisu všetko. Pohodové poludne vám praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Metropolitné správy Rádia Košice.
3: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodiči v Michalovciach musia počítať s dopravnými obmedzeniami. Polícia vyšetruje trestnú činnosť z obdobia pandémie. Fenerbahče so Škriniarom remizovalo s Grajfovým Lyonom 1-1. Krátko po 12. vám prinášame správy Rádia Košice. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou komunikácií na ulici profesora Hlaváča v Michalovciach až do piatka platia dočasné dopravné obmedzenia. Dôvodom je výrub a orez konárov stromov, pri ktorom je potrebné vytvoriť bezpečný priestor pre pracovníkov a techniku. V úseku preto platí zákaz zastavenia. V rámci policajnej akcie Faktúra bolo vznesené obvinenie voči žene v súvislosti s podvodným vyplácaním finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, a to v období pandémie COVID-19. Obvinená mala v tom čase ako zamestnankyňa Ministerstva zdravotníctva spôsobiť rezortu škodu vo výške takmer 1,8 milióna eur. Slovenské mestá nie sú projektované na vysoké teploty a horúčavým často môžu spôsobovať veľké problémy. Ich urbanizácia sa historicky prispôsobovala iným podmienkam. Veľa ploch tvorí asfalt, betón a dlažba, ktoré počas dňa pohlcujú teplo a v noci ho uvoľňujú. Chýbajúce stromy a zeleň zároveň znamenajú menej prirodzeného tieňa a ochladzovania vďaka výparu vody. Zhodli sa na tom odborníci z iniciatívy Klímaťa potrebuje, ako aj vedci. Extrémne sucho spôsobuje v Rakúsku výrazné straty na úrode ovocia a zeleniny. Tohtoročná produkcia ovocia bude pravdepodobne približne o tretinu nižšia ako v minulom roku, zatiaľ čo v prípade zeleniny možno očakávať pokles až o 45%, oznámila to Rakúska poľnohospodárska komora. Pred federálnym súdom v Oaklande sa začal proces so spoločnosťou Meta, ktorá čelí obvineniam, že zámerne navrhla Instagram a Facebook tak, aby sa na nich deti stávali závislými. Koalícia 29 amerických štátov požaduje približne 200 miliárd dolárov a zároveň zmeny fungovania platforiem, vrátane obmedzenia času stráveného na sociálnych sieťach. Futbalisti Fenerbahče Istanbul v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom remizovali v prvom zápase play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov z Olympique Lyon 1-1. V drese hostí si pripísal ďalší slovenský zástupca Dominik Graif 4 úspešné zákroky. Odveta je na programe o týždeň na pôde francúzskeho tímu. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota od 21 stupňov na Hornom Spiši do 27 na juhu. Aktuálne je na východe a Liptove do 24. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Pohodovú stredu z jediného východoslovenského rádia vám už spoza mikrofónu praje Karol. Dnešok v Košiciach, čo sa týka počasia, viac ako fajn, teploty príjemné a do toho pofukuje príjemný vietor. Ja sa osobne neviem vynachváliť. Sme radi, že nás ladíte aj takto v strede týždňa 19. augusta. Pozdravujeme všade, kde nás počúvate a posielame One Republic, Give Me Something.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: A túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj v Poprade.
5: Na 91,7.
7: Listen, my good friend.

0: V Rádiu Košice YouTube Pride in the Name of Love aktuálne je 12.19, preto sa už poďme spoločne pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný deň na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. V Košiciach je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že v Čermajskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať aj s obmedzeniami a medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je tu riadená semaforom. Rátajte tu aj so zdržaním. Poďme ešte do Jamníka, kde je cesta kvôli výstavbe mostu čiastočne uzavretá. Počas prác je vozov zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary sú iba za Nacinovcov do Michaloviec a na D1 za Rozhanovcami smer Bidovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 12.39. Len teraz ste nám hlásili dopravnú nehodu na jazere na konci Talinskej smerom na Slanecku. Zrazili sa tu dve autá, preto opatrne. Viac si povieme už v našom dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na DNŠovej sa asfaltuje cesta, doprava je tu riadená dočasným dopravným značením. V Michalovciach dnes platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulice po Masarykovú ulicu. Obmedzenie potrvá do 14. Poďme aj pod Tatry, pretože v Poprade pri obchodnom dome Fórum prebiehajú práce na ceste, premávka je púšťaná striedavo a rátajte tu aj s miernym zdržaním. Radary sú za Nacinou do Michaloviec, potom na začiatku Lipian smerom do Sabinova a na D1 pred výjazdom Poprad Východ smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo, viac druhov, len za 99 centov a juice Capri Sun, viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Počúvate Rádio Košice, je krátko pred 13. Ešte stále máme prázdniny, preto cesta autom do práce v Košiciach nie je až taká frustrujúca, ako môže niekedy byť počas školského roka. Práve v Metropole Východu máme hneď niekoľko úsekov, ktoré vodičom robia dlhodobo problémy a takisto sa poriadne dlho hovorí o ich oprave, no nejako sa nič nedeje. Presne do tejto kategórie spadá aj most na Hlinkovej ulici, ktorý už možno aj sám prosí o rekonštrukciu. Už po celej si našich metropolitných správach viac povieme o budúcnosti tohto veľmi vyťaženého dopravného úseku, ďalej aj o tom, že v Košiciach pribudne nové múzeum a v športe nás čaká druholigový hokej. Ostaňte preto naladení, sme tu pre vás už po spojení Polemik a Kali.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej sa začne až v budúcom roku. Kovačevičová odmieta tvrdenia o vysťahovaní osady. Posilnený S-Mark odštartoval prípravu. Je 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. O oprave mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach sa hovorí dlhodobo. Kľúčový dopravný bod v meste má takmer 60 rokov a aktuálne slúži vodičom iba v obmedzenom režime. To by sa však mohlo v nasledujúcich rokoch zmeniť. Primátor Jaroslav Poláček.
2: Včerajším dňom je aktivovaná zmluva, alebo môžeme povedať, že máme víťaza verejného obstarávania, ktorým na celú dodávku a rekonštrukciu mostného telesa je spoločnosť Skanska v hodnote 7,7 milióna eur. Pri tomto čísle si treba povedať, že nám podarilo získať riešenie, ktoré je o 30% lacnejšie, ako sme alokovali finančné zdroje na 10,7 milióna eur. Je to aj preto, pretože spoločnosť Skanska nám dodala tzv. Ekvivalentné riešenie.
1: Rekonštrukcia mosta nebude podľa magistrátu jednoduchá a prebiehať má počas polnej prevádzky. Celý projekt komplikuje aj fakt, že vedie ponad železničnú trať. So železnicami sa mestu podarilo vyrokovať len dvojhodinový priestor na práce, a to medzi 3. a 5. ráno. Samotnej rekonštrukcii má ešte predchádzať proces podopretia mosta, najmä južného portálu. Za zhotoviteľa pokračuje František Mikolaj.
3: Nosník vykazuje technické poruchy, ktoré je nutné zabezpečiť pre samotnú komplexnú rekonštrukciu. A v zásade podľa technickej a projektovej dokumentácie zrealizujeme postupne základovú škáru, roznášaciu plochu a následne osadíme dočasné podopretie mosta. Toto technické riešenie je nevyhnutné na to, aby sa spustili teda realizačné procesy komplexnej rekonštrukcie, ktorej etapizácia je pomerne náročná.
1: Za 250 tisíc eur sa zlepší statika objektu a s prácami sa začne už v najbližších dňoch. Opäť primátor Jaroslav Poláček.
2: To spôsobí to, že najneskôr 1. septembra, takýto je zámer, otvárame tento most v troch profiloch. Tým, že zvýšime jeho statiku, zmeníme niektoré technologické riešenia, tak obyvatelia, ktorí pôjdu z Ťahanoviec a Furčec smerom do mesta ráno, budú môcť využívať dva pruhy a smerom z mesta von, teda budú Košičania, alebo tí, ktorí budú odchádzať z mesta, alebo pôjdu na sídliska domov, budú využívať tak, ako to dnes poznajú, jeden jazdný pruh, ktorý bude ale úplne krajný.
1: Samotná veľká rekonštrukcia mosta sa podľa odhadov následne začne až začiatkom budúceho roka. Trvať by mala rok a pol. Zapisovateľovi Mestskej volebnej komisie bolo pre voľby zatiaľ doručených spolu 5 kandidátnych listín na poslancov Mestského zastupiteľstva. Kandidátky na primátora zatiaľ neeviduje. Podľa skúseností z predchádzajúcich komunálnych volieb, podstatná časť uchádzačov podáva kandidátky počas posledných 2 dní pred uplynutím termínu. Aktuálne na to majú ešte týždeň. Jedna z kandidátiek a súčasná starostka Jazera Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň dementuje tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súviselo s budúcimi developerskými projektmi.
4: Chcem ešte raz povedať, žiadne hromadné vysťahovanie ľudí alebo slovička, ktoré boli použité, deportácia sa nekonalo. Bola to len konkrétna pomoc rodinám, ktoré nechcú žiť v osade, chcú sa z týchto dramatických podmienok vymaniť. Ale my tento problém musíme v meste Košice skloňovať, pretože je veľmi vážny.
1: Objasnila, že ako predsedníčka občianskeho združenia je zapísaná na liste vlastníctva na jednej z predmetných nehnuteľností v maďarskej obci. Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Kovačevičová kandiduje na primátorku a najnovšie jej vyjadrili podporu 3 politické strany. Právo na pravdu, tým Košice a starostovia a nezávislí kandidáti. Nemusí tak zbierať podpisy. Historické centrum Metropoly Východu dotvára viacero pamiatok či vzácnych budov. Jednou z nich je aj Vitézov dvor, ktorý sa nachádza pri dome svätej Alžbety. Jeho poschodie by sa malo postupne premeniť na múzeum arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka. Riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach Ján Urbán v rozhovore pre Rádio Košice potvrdil, že táto myšlienka vznikla pred niekoľkými rokmi.
5: Ja som tedy aj pôsobil v liturgickej komisii práve pre liturgické priestory a tak ďalej. A už tedy sme rozmýšľali aj hľadali vhodné miesto, že kde by to múzeum mohlo byť. Vo Vitézovom dvore, v horných priestoroch bola niekedy galéria. Potom sa nám tie priestory v reštitúcii vrátili naspäť, boli tam také obchodné priestory. Sa pomaličky uvoľňovali, lebo títo nájomníci nám odchádzali. A tieto priestory už sme potom ďalej neobsadzovali nikým, kvôli tomu, že už sme počítali s tým, tak toto by bolo vhodný priestor práve na arcidiecézne múzeum.
1: Krajský pamiatkový úrad v Košiciach okrem iného požadoval vypracovanie historického a archeologického prieskumu. Doposiaľ sa podarilo opraviť strechu, okná, časť fasády či komíny. Ďalšie práce vrátane kúrenia, elektroinštalácie či vodoinštalácie sa začnú po získaní stavebného povolenia.
5: Táto myšlienka tu bola dlho aj kvôli tomu, lebo v dieceze máme naozaj veľa pekných vecí, ktoré by sme vedeli ukázať a mnoho z tých vecí sa prepožičiava pre národné galérie, pre rôzne múzea a tak ďalej, inštitúcie štátneho charakteru. A my sme si vždy aj hovorili, no prečo aj my neukážeme niečo, čo máme. A sú to niektoré aj také cenné veci, ktoré kňazi ani nejako veľmi až tak nevyťahujú vonku, lebo majú aj obavy, aby sa niečo nestratilo, alebo niekto neukradol, či sú to kalichy, rôzne biblie, staré monštrancie, ciboria.
1: Návštevníci budú môcť obdivovať aj sochy, obrazy, knihy či rôzne textílie. Nové múzeum by malo mať približne 6 miestností, pričom jedna z nich bude venovaná kardinálovi Tomkovi.
5: My máme vo pánu kardinálovi pozostalosť. Isté sú to rôzne písomnosti a nehovoria, že máme reverendu a solideo a prstenieho a osobnejšie veci, topánky, vak, oblečenie, v ktorých veľmi rád chodieval nahoru. My máme veľké množstvo fotografií z jeho misijných ciest. Sú tam aj rôzne také filmové kazety, ktoré je potrebné tiež spracovať do nejakej digitálnej formy.
1: Keďže v okolí Vitézovho dvora je okrem katedrály aj kaplnka svätého Michala či nedávno zrekonštruovaná Urbanová veža, návštevníci by mohli zakúpením jedného lístka absolvovať prehliadku všetkých pamiatok v tomto okruhu.
5: Ja osobne si myslím, že asi väčšieho človeka, národovca, kňaza ako pán kardinál bol, nemáme na Slovensku. Práve preto sme sa rozhodli na zasadaní kňazskej rady, že aj to múzeum bude niesť jeho meno. Aj vzhľadom k tomu, že mal túžbu a je pochovaný v našej katedrále.
1: Vznik múzea podporila aj vláda počas svojich výjazdových rokovaní na východe. Košická arcidiecéza na tento účel získala celkovo 150 000 eur. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Hokejisti HK Esmark Košice vykročili do prípravy na svoju druhú druholigovú sezónu s posilneným kádrom. Zubri sa dostali vo svojom nováčikovskom ročníku až do finále, kde nestačili na Senicu. Podľa šéfa klubu Jerguša Spodniaka sa v lete pokúsili vystúžiť všetky posty a ambíciou bude postup do typu z SHL.
6: Tak stále máme rovnaký cieľ a to je postúpiť vyššie. Myslím si, že sme aj každého prekvapili, možno aj nás, sami seba. A pozreli sme sa na to v lete, pozreli sme sa na nejaké mená. Bol tam aj záujem z viacerých strán, že ktorí chlapci chceli prísť ku nám, hej. A myslím, že sme sa rýchlo dohodli pomerne s každým a posilnili sme to.
1: Do bránky pribudol Richard Sabol, obranu vystúžili Ján Ťavoda so Sebastiánom Mitrom a do útoku pribudli skúsení útočníci Lukáš Hvila a Oliver Jokeľ. 35-ročný košický odchovanec pôsobil v uplynulých 8 sezónach v extraligových tímoch Košíc a Prešova.
7: Toto zázemie tu poznám veľmi dobre, to je pravda, ale s touto ligou alebo s týmto klubom ešte nemám v podstate skúsenosti žiadne. Mám tu veľa známych kamarátov, čiže to je super. A mužstvo minulý rok bolo tiež veľmi dobre poskladané. Teraz si myslím, že sa ešte posilnilo o nejakých hráčov. Cieľ je samozrejme ísť čo najvyššie a baviť sa hokejom a si myslím, že môžeme urobiť nejaký úspech toho roku.
1: Trénerom Esmarku ostáva Miroslav Ihnačák, ktorému pribudol ako asistent bývalý obranca Martin Landiák. Dnes naďalej pod mrakom a s príjemnými teplotami. Zajtra v Košiciach očakávame prevažne oblačné počasie a teploty vystúpia na 26 až 28 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove do 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Terezia Čokotová.

0: objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
0: Hráme vám aj na Gemery.
5: 102,0.

0: v rádiu Košice Noah Kahan a jeho The Great Divide. Je 13.21 a to je ideálny čas na ďalšie novinky z ciest.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: Začníme rovno dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili v Košiciach na konci jazera smer Krásna. Zrazili sa tu tri autá, obojsmerne sa tu zdržíte. Potom v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. V Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu, malo by to potrvať až do októbra. A v Michalovciach dnes platí zákaz zastavenia na pravej strane ulice Profesora Hlaváča v smere od Kuzmányho ulicu po Masarykovu. Obmedzenie potrvá do 14. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom von z mesta, ďalej v Turni nad Bodvou smer Drienovec a za Plešivcom do Slavca. Na hliadky pozor za Nacinou sú do Michaloviec a v Levočí na vjazde do mesta zo Spišského štvrtka. To je od nás všetko, počujeme sa o 20 minút, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Tak toto znie, keď sa spoja Denaya, Vavavu a umelá inteligencia, taký je aj názov skladby, teda AI, práve je 13.41 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu aktuálne pozor, v Košiciach na konci jazera smer Krásna, zrazili sa tu tri autá, obojsmerne sa tu aj zdržíte a nehoda je aj v Poprade na hlavnom ťahu od Teska smer Prešov. Sú tu aj záchranné zložky, je to prejazdné, no opatrne. Upozorňujeme, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVPčku je to neprijazné. Potom v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu, obmedzenie potrvá do konca októbra a medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je riadená semaforom. Radary sú v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom von z mesta, ďalej na Herlianskej pri Slovnatke smerom z centra, pri Poľove do Šace, za Zeleným dvorom smer Košice, v Turni nad Bodvou smer Drienovec a za Plešivcom do Slavca. Hliadky sú za Nacinou sú do Michaloviec a v Levoči na vjazde do mesta zo Spišského štvrtka. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Mel Smith a Niall Horan a už presne na celú sú na rade aj ďalšie správy. Povieme si v nich viac tentokrát aj o rozvoji poľsko-slovenského pohraničia, ale preberieme samozrejme aj ďalšie témy, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si vychutnajte Scorpions a ich Send Me an Angel. Príjemné počúvanie.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Do poľsko-slovenského pohraničia smerujú 100 000 eur. Ministri si nemyslia, že kamery ohrozili bezpečnosť Slovenska. Veľké momenty Adama Lapšanského. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Na rozvoj poľsko-slovenského pohraničia smeruje viac ako 808 000 eur z fondu malých projektov programu Interreg. Výbor schválil 16 nových cezhraničných projektov, ktoré sa zamerajú na vzdelávanie, šport, kultúru, cestovný ruch, bezpečnosť a posilňovanie spolupráce medzi obyvateľmi a inštitúciami na oboch stranách hranice. Ide o spoluprácu knižníc, múzeí, ale aj škôl. Dve problémové cestné kamery neohrozili bezpečnosť Slovenska ani jeho občanov. Sú o tom presvedčení minister spravodlivosti Boris Susko aj minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Upozornili na to, že problémové kamery boli v skúšobnom režime.
2: Nemyslím si, že zlyhal, bolo to skúšobné prevádzke, ukázali sa tam nejaké pochybenia.
3: Boli to dve kamery, ktoré boli v nejakom skúšobnom režime, ktoré vôbec neboli napojené na všetky systémy, ktoré sú vrátane všetkých tých ostatných kamer, ktoré sú už reálne zapojené. Nebolo žiadne ohrozenie bezpečnosti občanov a Slovenskej republiky, proste pán minister sa k tomu postavil, zistil nejaké informácie, stiahol to.
1: Obaja preto vnímajú záležitosť najmä ako mediálnu kauzu a opozičnú bublinu. Sú presvedčení, že vláda sa k veci stavia zodpovedne. Po takmer 3 týždňoch sa zo zahraničnej misie vrátil domov slovenský tím hasičov, ktorý pôsobil vo Francúzsku od 30. júla. Počas misie zasahovali slovenskí hasiči v náročnom pieskovom teréne, kde dohášali aktívne požiare a vyhľadávali skryté ložiská, ktoré mohli ohroziť požiarom ešte nezasiahnuté časti územia. Americký prezident Donald Trump oznámil, že pozastavuje zavedenie 50-percentného cla na tovar z Kanady o 3 dni. Obe krajiny podľa jeho slov dosiahli dohodu, musia však ešte finalizovať príslušné dokumenty. Prezident zároveň naznačil možné obnovenie projektu ropovodu Keystone XL, ktorý zrušil ex-prezident Joe Biden v roku 2021 po rokoch odporu domorodého obyvateľstva aj environmentálnych skupín. Hokejový útočník Adam Lapšanský absolvoval vo včerajšom prípravnom zápase medzi Spišskou Novousou a Michalovcami návrat do materského klubu po dlhých 22 rokoch. 36-ročný majster Slovenska z roku 2015 ozdobil svoju premiéru v drese Rysov jediným gólom domácich. Ten však Spišiakom nestačil a súperovi zo Zemplína podľahli 1-2.
4: Poviem, že mal som trému, aj keď to bol len prípravný zápas, lebo naozaj po toľkých rokoch pred vlastne svojim publikom, kde som kvázi vyrástal ešte len v základoch, takže bol to taký špecifický zápas určite pre mňa, ale čím ďalej, každým stredaním už som na to zabudol a už to bolo fajn.
1: Emotívne obdobie návratu do rodného mesta počiarklo aj narodenie druhého syna Luku.
4: 11.8. sa mi narodil druhý syn, takže minulý týždeň som mal dosť taký nabitý, dá sa povedať. Chvála Bohu, sú zdraví aj s manželkou, takže sme šťastní.
1: Dnes naďalej prevažne pod mrakom, zajtra polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, na Hornom Spiši okolo 27. V tejto chvíli je na východe Liptove 23 až 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Kristinu Aguileru. Máme krátko po 14. a od mikrofónu vás už pozdravuje Barbara. Máme tu stredu, 19. august a sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov na dnešný deň, a to nech nás počúvate kdekoľvek. V najbližších minútach sa už trocha zasnívame, pretože si hráme Dream Inside a Dream.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
5: Viete, čo robia sestry v zariadeniach dlhodobej starostlivosti, sociálnych služieb, domoch ošetrovateľskej starostlivosti a hospicoch? Starajú sa o ľudí, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú pomoc a svoju prácu musia zodpovedne zaznamenávať. Starostlivosť sestier má svoje špecifiká, kedy bežný softvér nestačí. Portál Malina vznikol priamo z praxe ošetrovateľskej starostlivosti. Nie kvôli papierom, ale kvôli zodpovednosti a istote. www.portalmalina.sk. Keď chcete mať v starostlivosti jasno.

0: čakaj. Tam utekaj.
1: Naladené máte Rádio Košice, pohodové stredajšie popoludne prajeme. Sme už konečne v polovici týždňa, takže nám to do konca neostáva už naozaj veľa a to všetci určite zvládneme. Snáď toho v práci nemáte nejak extra veľa a váš pracovný týždeň je pohodový bez nejakých tých nepríjemných prekvapení. Poďme si ho ale spoločne ešte zlepšiť a to už aj nasledujúcou skladbou. Z Rádia Košice nám totiž zaspieva James Morrison.

0: naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval James Morrison a teraz už ideme skontrolovať aj situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to už aktuálne bez nehôd, no pozor, v Košiciach na Dénešovej. Asfaltuje sa tu cesta, doprava je riadená dočasným dopravným značením. V Čermeňskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať aj s obmedzením a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca októbra. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, ďalej na Herlianskej pri Slovnatke von z mesta, v Turni nad Bodvou smere Košice a vo Vojčiciach do Trebišova. Na hliadku pozor iba v Nacinej vsi smer Michalovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. O 20 minút sa počujeme opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, máme 19. august a dovolenkové obdobie je ešte stále v plnom prúde a preto, ak by ste sa náhodou chystali niekedy v blízkej dobe do Malagy, tak by ste určite mali vedieť, že úrady tu zakázali kúpanie a to až na 6 plážach, po tom, čo vzorky vody odhalili zvýšené hodnoty nejakej nebezpečnej baktérie. Problémy podľa miestnych úradov súvisia s pretečením kanalizačnej siete po silnej búrke, takže na to určite treba myslieť. Ak sa sem teda chystáte, určite si to ešte pozrite, aby ste sa týmto plážam konkrétne vyhli. My už teraz ideme ale v Rádiu Košice späť k hudbe, pretože z playlistu nám nasleduje Madonna. And you can dance for inspiration.

Fajn, máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Taylor Swift. A keďže sme už v polovici augusta a pomaly sa blíži ďalší začiatok školského roka, čo na nás samozrejme začína vyskakovať z každej strany, keďže všade v obchodoch sa už na to pomaly pripravujú. No ale odborníci radia, že sa na to treba pripravovať postupne už aj doma. Cez leto sa deťom totiž prirodzene samozrejme posunie celý rytmus, neskoršie večery, dlhšie ranné spanie a nemajú také žiaden režim, čo je síce v poriadku, ale je ťažké to zmeniť zo dňa na deň a práve preto je fajn postupne začať posúvať čas zaspávania, ale zároveň aj vstávania. Zároveň sa odporúča s deťmi rozprávať sa o tom, na čo sa do školy tešia, ale aj z čoho majú obavy a so zmenou režimu odborníci odporúčajú začať tak týždeň alebo dva pred začiatkom školy, takže vlastne už teraz je na to celkom ideálny čas. Najmä na to treba ísť samozrejme postupne. My už ale postupne teraz prechádzame aj späť k hudbe, pretože z Rádia Košice sa o slovo hlásia skvelý Backstreet Boys. Príjemné počúvanie.

0: Boys nás skvelo naladili v rádiu Košice a teraz už máme pripravené informácie pre tých z vás, ktorí sú aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no v Jasove si dajte pozor na práce, pozor na zúženú vozovku. V Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Poprade pri obchodnom dome Fórum prebiehajú práce na ceste. Premávka je púšťaná striedavo a rátajte tu s miernym zdržaním. Radary sú v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte Smer Centrum, ďalej za Poľovom do Šace, v Lade do Kapušian a na konci D1 pri Vidovciach. Hliadky sú v Michalovciach na vjazde do mesta smerom zo Strážskeho a v Nacinej vsi smer Michalovce. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov.

0: len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Mike and the Mechanics máme 3 minúty pred 15. a už presne na celú, už na chvíľu dáme hudbe pauzu, pretože na rade sú samozrejme ďalšie správy. Preberieme to najaktuálnejšie z domova, ale samozrejme aj zo sveta športu a pridáme k tomu všetkému ešte aj počasie, takže určite zostaňte s nami.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Stav vodárenskej infraštruktúry je kritický. Hlas žiada znalecký posudok k odkupu podielu v jadrovej spoločnosti. Kyrgios sa suspendovali kvôli drogám. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Stav vodojemov a ďalších kľúčových zariadení zásobovania pitnou vodou na Slovensku je na hranici únosnosti, pričom tempo ich obnovy je nedostatočné. Vyplýva to z analýzy vodárenských spoločností v rokoch 2023 až 2026 dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten tvrdí, že zvýšil zisk v cenách vody, aby motivoval spoločnosti viac investovať do vlastnej infraštruktúry. Časť zisku však bola podľa neho použitá na reklamu či dividendy, nie na nevyhnutnú obnovu majetku. Úrad sa preto zameria aj na sledovanie skutočného využitia investičných zdrojov spoločnosťami. Ak má proces odkupu podielu českej spoločnosti ČEZ v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska pokračovať v gestii ministerstva hospodárstva, je nevyhnutné potvrdiť cenu nezávislým medzinárodným znaleckým posudkom. Ak má lepšie možnosti vyrokovať pre Slovensko čo najlepšiu cenu premiér a úrad vlády, koaličný hlas reaguje, že je pripravený bezodkladne na vláde schváliť prevod tejto kompetencie. Veľvyslanectvo Slovenska v Berlíne upozorňuje na lesné požiare vo viacerých oblastiach Nemecka a blízkosti nemecko-belgických hraníc. Turistom odporúča vyhýbať sa oblastiam zasiahnutým požiarmi a miestam so silným zadymením, rešpektovať pokyny miestnych orgánov a záchranných zložiek a pred cestou do prírodných a lesných oblastí si overiť aktuálne riziko vzniku lesných požiarov. Spojené štáty uvalili sankcie na predsedníčku Medzinárodného trestného súdu z Japonska a na hlavného žalobcu zo Senegalu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničných vecí, ktoré súd opakovane obviňuje z politizácie. Kroky Washingtonu sú reakciou najmä na vyšetrovanie súdu týkajúce sa Izraela, spojenca USA. Tenista Nick Kyrgios dostal lištanc pre údajné užívanie kokainu. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu, ktorá Austrálčana dočasne suspendovala v súlade s tenisovým antidopingovým programom. Počas trvania lištancu nesmie nastupovať na podujatiach organizovaných alebo schválených organizáciami World Tennis, WTA, ATP, Grand Slamovými turnajmi ani národnými tenisovými zväzmi. Kyrgios reagoval, že urobil obrovskú chybu a preberá za ňu plnú zodpovednosť. Dnes naďalej pod mrakom, zajtra očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

0: Naladené máte Rádio Košice, máme krátko po 15. a hudobne sme túto hodinu otvorili so skladbou Walking Away. Okrem toho nám v tejto hodine zaspieva už aj Samuel Tomeček, ale aj Somber a ešte k tomu všetkému sa pozrieme aj do hudobnej histórie v hudobnom kalendári spoločne s Karolom. Ale než sa k tomu všetkému dostaneme, tak nám už v tejto chvíli z playlistu zaspieva Buranovský.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievali Fast Boy a dnešok 19. august sa okrem iného označuje aj ako Svetový deň fotografie. Čiže ak máte blízko k fotografovaniu, tak tento deň môžete oslaviť naozaj napríklad tak, že po práci niekde vybehnete, pôjdete si niečo pekné odfotiť a inak pokojne nám potom môžete poslať aj výsledok, ktorý sa vám podarí urobiť, ale nemusí to byť samozrejme iba z dneška, pokojne sa môžete podeliť aj s nejakými svojimi staršími zábermi. A my si k tomu zatiaľ z Rádia Košice zahráme aj skladbu High od Lighthouse Family.

0: Počúvate Rádio Košice, v ktorom už v čase 15.20 vyrážame skontrolovať aktuálnu situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V stredu popoludní sa aj môžete chvíľu zdržať, a to konkrétne v Košiciach na Štúrovej smer Dom umenia a v Prešove na Duklianskej do centra. Upozorňujeme, že v Čermajskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka, v úseku treba rátať aj s obmedzením, a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Poďme aj na radary, na tie pozor v Turni nad Bodvou smer Košice, potom v Hriadkach Strebišova, v Trhovišti do Michaloviec, v Kapušanoch z Lady a za Bystrým smerom z Veranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Somber. A máme tu aj jednu neveľmi veselú správu, pretože vo veku 77 rokov zomrel Frank Beard, bubeník americkej rockovej skupiny ZZ Top. Frank vytvoril túto hudobnú trojicu v roku 1969 so spevákom a gitaristom Billym Gibbonsom a basgitaristom Dustin Hillom. V pôvodnej zostave pôsobili viac ako 5-10 ročí a predali vyše 50 miliónov platní. Beard bol napriek svojmu priezvisku jediným členom ZZ Top, ktorý nenosil dlhú bradu, charakteristickú pre túto skupinu spolu s tmavými slnečnými okuliarmi. Tempo udával aj pri najväčších hitoch kapely ako Sharp Dressed Man, Legs či Give Me All Your Lovin'. A práve poslednú spomenutú si už teraz z éteru Rádia Košice zahráme. Príjemné počúvanie.

Ladíte Rádio Košice a dobre tušíte, že už aj hudobný kalendár na dnešný deň, ktorým je streda 19. august. Na úvod tu máme narodeninového oslávenca, ktorého by sme mohli označiť za žijúcu legendu Ian Gillan.

Ide o zakladajúceho člena skupiny Deep Purple, istý čas ale spieval aj Black Sabbath a zaspieval si aj v úlohe Ježiša Krista v rockovej opere Andrewa Lloyda Webbera Jesus Christ Superstar. Narodeniny má aj niekdajší basgitarista kapely Queen John Deacon, oslavuje 75 rokov.

Deacon bol najmladší zo skupiny a zároveň posledný, kto sa k nej pripojil. Napísal piesne ako You're My Best Friend, Another One Bites the Dust alebo I Want to Break Free. Deacon sa od hudobného biznisu vyštancoval v roku 1997 a odvtedy sa venuje rodine a podnikaniu. Teraz už 19. august 1967, keď sa The Beatles vyšplhali na vrchol americkej hitparády.

Bolo to s pesničkou plnou lásky, All You Need Is Love, a Beatlesáci boli tak už 14. krát na čele tohto rebríčka. V pesničke môžeme v pozadí počuť spievať Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Erika Claptona, Keitha Moona, Grahama Nasha alebo Marianne Faithfull. Okrúhlu 40-ku dnes oslavuje americká speváčka a skladateľka Christina Perry.

Známou sa stala vďaka slaďáku A Thousand Years, ktorú naspievala pre Twilight Sagu, konkrétne druhú časť Úsvitu. Na konte má 7 albumov, medzi ktorými nájdeme aj vianočnú platňu alebo album s uspávankami venovanými jej dcéram. Teraz nás už čaká nové milénium, konkrétne rok 2008, keď Lady Gaga vydala svoj debutový album.

The Fame získal Grammy za album roka aj za najlepší elektronický respektíve tanečný album. Nájdeme na ňom už klasické hity ako Just Dance, Paparazzi alebo Poker Face. A z Lady Gaga sa vďaka nemu a vďaka týmto piesňam stala svetová hviezda. Čaká nás aj letný hit na dnešný deň a tentokrát poň nemusíme ísť veľmi ďaleko do histórie.

Je to niečo viac ako rok, čo sme prvýkrát počuli túto letnú vec nádychom country od Sabriny Carpenter. Single Man Child vyšiel strategicky na začiatku leta a fungovalo to výborne. Text piesne je celkom priamočiary, venuje sa dospelým mužom, ktorí sa aj napriek svojmu veku správajú ako malí chlapci. Ako muž sa radšej zdržím komentára, ale dámy by nám vedeli povedať určite viac. Teraz si už od jednej popovej divy odskočíme rovno k druhej. Lady Gaga a jej Poker Face si už teraz zahráme v jedinom východoslovenskom rádiu. Nech sa páči.

0: Košice, perfektná Lady Gaga, dnešný výber z hudobného kalendára, ktorý už aktuálne striedajú postrehy z ciest od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej smer Dom umenia a v Prešove na Duklianskej do centra. Pripomíname, že v Košiciach na DNŠovej sa asfaltuje cesta, doprava je tu riadená dočasným dopravným značením a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Takisto poďme aj do Popradu, pri obchodnom dome Fórum prebiehajú práce na ceste, premávka je púšťaná striedavo a rátajte tu s miernym zdržaním. Radary sú v Turni nad Bodou smer Košice, potom v Hriadkach Strebiš, v Trhovišti do Michaloviec, v Kapušanoch z Lady a za Bystrým smerom z Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť

0: Súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
0: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si King Shaolin, aktuálne máme 15.57 a 16. hodinu. Začneme opäť informačne v regionálnych správach, ktoré si už pre vás pripravila Terka. Zajdeme v nich napríklad do Prešova, ale navštívime aj Michalovce či Rožňavu. Takže určite zostaňte s nami a dozviete sa všetko potrebné.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Mochnacký predstavil volebné priority aj tým kandidátov na poslancov. V Klokočove sa začína rekonštrukcia mosta. Zemplínčania uspeli na Spiši. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Kandidát na primátora Prešova Rastislav Mochnacký predstavil svoju víziu ďalšieho rozvoja mesta, priority svojej kampane, kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva aj koalíciu politických strán a hnutí, ktoré ho podporujú. Podľa Mochnackého Prešov potrebuje zmenu a predovšetkým konkrétne riešenia v doprave, parkovaní, rozvoji zelene a v podpore života v meste. Avizuje aj spoluprácu so županom Milanom Majerským.
2: Ako som vyriešil futbalový stánok pre Tatran, tak s Milanom vyriešime aj obchvat Prešova, bez ktorého tu parky a život neporastú. A vyrieším aj parkovanie, ktoré trápi Prešovčanov na sídliskách. Prešov sa so mnou na radnici stane zeleným mestom. A do tretice život v meste. Bude Prešov domovom, do ktorého sa budú chcieť vrátiť žiť, keď tu zvedne ekonomický, kultúrny, spoločenský a komunitný život? Nebude.
1: Okrem KDH sa ku kandidatúre Mochnackého pridali Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko, Konzervatívci, Kresťanská únia, Za ľudí a Nova. V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou komunikácií na ulici profesora Hlaváča v Michalovciach až do piatka platia dočasné dopravné obmedzenia. Dôvodom je výruba orez konárov stromov, pri ktorom je potrebné vytvoriť bezpečný priestor pre pracovníkov a techniku. V úseku preto platí zákaz zastavenia. Košický kraj začína s opravou ďalšieho mosta na Zemplínskej Šírave. Obnoví sa dočká most v Klokočove. Za kraj o tom informovala Katarína Strojná.
3: Most je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Podľa stavebno-technického hodnotenia sa nachádza v 6. zo 7 stupňov, čo si vyžaduje jeho komplexnú rekonštrukciu. Poškodené sú najmä betónové časti opôr mosta a korito Klokočovského potoka pod mostom je výrazne zarastené vegetáciou. Rekonštrukcia bude prebiehať v dvoch etapách. Počas stavebných prác zostane premávka zachovaná v oboch smeroch, vždy však len v jednom jazdnom pruhu a riadiť ju bude dočasná svetelná signalizácia.
1: Rekonštrukcia mosta podľa kraja prispeje nielen k vyššej bezpečnosti, ale zároveň podporí ďalší rozvoj cestovného ruchu a miestneho podnikania v regióne. Projekt za 332 000 eur by mal byť hotový do 7 mesiacov. Mestská polícia v Rožňave posilnila svoje rady o 5 nových príslušníkov. Cieľom je zabezpečiť intenzívnejšiu hliadkovú činnosť v uliciach mesta, rýchlejšiu reakciu na podnety občanov a efektívnejšie riešenie priestupkov. Samospráva investovala aj do doplnenia mestského kamerového systému. Nové kamery by mali v budúcnosti pribudnúť v lokalitách s vyšším výskytom protiprávnej činnosti, na miestach s vyššou koncentráciou osôb, ako aj v dopravne exponovaných úsekoch či v okolí škôl, športových a detských ihrísk. Hokejisti Dukly Michalovce zvíťazili vo svojom druhom prípravnom stretnutí na ľade Spišskej Novej Vsi 2-1. Domácich poslal do vedenia v 29. minúte Lapšanský. Hostia zo Zemplína dokázali otočiť skóre gólmi Meliška a Safara Lejeva. Pri oboch presných zásahoch hostí asistoval útočník Daniel Fominich.
4: Dobrý zápas, obidve mužstva hrali výborný hokej, rýchly. Potrebovali sme toto víťazstvo, potrebujeme ich čo najviac teraz aj v prípravnom zápase, nepozeráme sa na to, či to je prípravné alebo liga. Chceme vyhrávať čo najviac, aby sme si zvykali na tie výhry a sme radi, že nám to vyšlo dneska.
1: Podľa strelca jediného gólu Rysov Adama Lapšanského potrebujú Spišiaci vylepšiť efektivitu zakončenia.
5: Určite boli šance na to, že by sme aj vyhrali tento zápas, ale teraz je to skôr o tom, že čo sa budeme snažiť ako hrať aj do ligy. Skúšame si to, ešte tiež nemáme naučené tie pozície, takže od zápasu k zápasu si myslím, že to len bude lepšie a sa to bude zlepšovať a jasné, že by bolo lepšie, keby sa ten zápas vyhral, ale hlavne zajtra uvidíme, čo za zlepšiť a to bolo kľúčom dnešného zápasu.
1: Domáci prípravný zápas odohrali aj Popradčania, ktorí zdolali poľské Katovice 6-4. Zajtra polooblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, na hornom Spiši okolo 27. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Craig David a od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Za správy je tu naďalej Terka, ako ste počuli, a cesty pre vás kontroluje Karol. Takže toto je popoludnejšia zostava v Rádiu Košice na stredu a pridá sa k nám už teraz z playlistu aj Tyla. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
5: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Naladené máte Rádio Košice, pozdravujeme už aj na našu frekvenciu v hlavnom meste, kde sa dnes treba pripraviť kvôli futbalovému zápasu aj na nejaké tie dopravné obmedzenia. Zápas sa začína o 21. a preto polícia upozorňuje, že pred začatím, ale aj po skončení môže dochádzať k obmedzeniam, a to v okolí štadióna na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa, Príkopová, ale aj Kalinčiakova. Takže radšej sa týmto uliciam úplne vyhnite, aby ste nestali náhodou v nejakých zbytočných kolónach. A či niekde stojíte v kolónach o tomto čase, či už v Bratislave alebo na východe, sa dozvieme už po skladbe v dopravnom servise.

0: Spoločne s Peter Bič projekt sme si v Rádiu Košice zaspomínali na maj a teraz ideme späť na august a v čase 16.21 už aj na informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no zdržať sa môžete v Prešove na Duklianskej do centra. Upozorňujeme, že v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať aj s obmedzením. Radary sú v Košiciach na Opáckom pri futbalovom ihrisku, potom na Moldavskej pri Hornbachu smer kruhový objazd, pred mostom BSZ smerom od Optimy a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je na Dargovskom priesmiku smer Trebišov. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a my už ideme na chvíľu opäť aj za naše hranice. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: Pretože Česko sa bude uchádzať o Oscara, a to v kategórii medzinárodný celovečerný film, konkrétne s dielom Keby sa holuby premenili na zlato od režisérky Pepi Lubojackej. Tento dokument mal inak svetovú premiéru už vo februári na medzinárodnom filmovom festivale Berlinare, kde získal dokonca aj ocenenie za najlepší dokumentárny film a aj nezávislé ocenenie Caligari. Tento intimný dokument ukazuje osudy režisérkynho brata a dvoch bratrancov, ktorých závislosť od alkoholu postupne pripravila o vzťahy domov i pocit bezpečia. V českých kinách inak bude mať tento film premiéru až koncom septembra, tak ale uvidíme, ako sa mu bude dariť na udeľovaní týchto prestížnych ocenení. Inak iba nedávno sme spomínali, že o sošku zabojuje aj slovenský film Potopa, takže určite budeme držať palce a z Rádia Košice nám k tomu už v tejto chvíli zaspieva aj Luis Capaldi.
1: S rádiom

0: Počúvate Rádio Košice a podvodníci to bohužiaľ naďalej skúšajú a tentokrát boli úspešní. Seniorku podvodníci obrali o takmer 14 000 eur. Bez jej vedomia totiž boli peniaze presunuté viacerými platbami z jej účtu po tom, ako volajúcemu podvodníkovi umožnila prístup do svojho telefónu a prihlásila sa do nejakého internetového bankovníctva. Týkať sa to malo opäť kryptomien a bolo potrebné si nainštalovať aj nejakú tú aplikáciu. Polícia preto opäť vyzýva na opatrnosť a naozaj, ak si nie ste istí, určite sa obráťte či už na svojich blízkych alebo priamo na políciu, aby sa takéto veci nestávali, keďže podvodníci to naozaj budú skúšať určite aj naďalej. Poďme už ale teraz na niečo príjemnejšie. Z Rádia Košice nám už totiž zaspieva David Dale. Príjemné počúvanie.
1: On má mnou vúni, chci skrýť, co ja už vím.

0: Z Rádia Košice nám zaspieval David Dale a teraz už máme pripravené informácie pre všetkých z vás, ktorí ste aktuálne za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Dénešovej sa asfaltuje cesta, doprava je riadená dočasným dopravným značením a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá asi do konca októbra. Radary sú v Košiciach na Opáckom pri futbalovom ihrisku smer most VSS, ďalej na Moldavskej pri Honbachu smer kruhový objazd, pred mostom VSS smerom od Optimy, na Ťahanovciach oproti metru smer Prešovská a pred tunelom Branisko smer Popr. Hliadka je iba na Dargovskom priesmiku smer Trebišov. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a iba teraz sme tu mali dopravný servis spoločne s Karolom, ale už ste nám stihli nahlásiť aj jednu novinku. Bohužiaľ ide o dopravnú nehodu, ktorá sa stala pred odbočkou na Vyšnú Hutku. Jedno auto je tu aj odstavené na krajnici, hlásili ste, že už sú tu aj policajti, ale prechádza sa to v protismere, takže dávajte si tu pozor, ešte raz zopakujeme, nehoda pred odbočkou na Vyšnú Hutku. Jedno auto je tu odstavené aj na krajnici, takže opatrne, kdekoľvek na cestách sa nachádzate.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Objednávajte si produkty zadarmo vďaka kupónom v appke Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádia Košice YouTube so skladbou One a už o presne 3 minúty odbije aj 17. hodina a tu otvoríme správami presne na celú sterkou. Reč v nich bude napríklad o policajných kontrolách na letiskách, ale povieme si viac aj o prvých ohlasoch na nové pravidlá povinného zmluvného poistenia, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým mikroprestávky.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajnou kontrolou na letiskách opäť prešlo takmer 80 000 cestujúcich. Nové pravidlá o PZP už zaznamenali prvé ohlasy. Play-off konferenčnej ligy aj so Slovákmi. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Policajti vybavili na letiskách v Košiciach, Poprade a Bratislave minulý týždeň na mimošengenských letoch celkovo vyše 79 000 cestujúcich a vykonali hraničné kontroly pri 449 lietadlách. Za políciu pokračuje Lea Vilhanová.
2: Na letisku Košice prešlo hraničnou kontrolou 16 280 cestujúcich a na letisku Poprad 3 865 cestujúcich. Na letisku Košice policajti riešili jeden pozitívny záznam v medzinárodných databázach v rámci pátrania po osobách. Zároveň prevzali z Holandska jedného žiadateľa o udelenie medzinárodnej ochrany na území Slovenskej republiky.
1: Policajný zbor deklaroval, že aj naďalej vykonáva na medzinárodných letiskách bezpečnostné opatrenia a hraničné kontroly s cieľom zabezpečiť ochranu vonkajšej hranice šengenského priestoru a bezpečnosť cestujúcich. Slovenská kancelária poisťovateľov v súvislosti so zákonom, ktorý od augusta zaviedol nové pravidlá povinného zmluvného poistenia, už zaznamenala prvé ohlasy vodičov. Informoval o tom riaditeľ kancelárie Martin Kaňa s tým, že ministerstvo vnútra už začalo zasielať oznámenia majiteľom motorových vozidiel, ktoré nemajú poistenie viac ako 2 roky.
3: Presné čísla veľmi ťažko odhadneme, pretože uvidíme, ako jednotlivé kroky budú v praxi fungovať. Ak by tie percenta klesli na úroveň okolitých krajín, čo je 1,5%, bolo by to vynikajúce. Osobne si nemyslím, že to až taký efekt vyvolá, ale akýkoľvek pokles na 3 alebo 2% bude určite veľmi dobrý.
1: Podľa odhadov je na Slovensku zhruba 600 000 aut bez PZP, z toho asi 300 000 v premávke. Podiel nepoistených aut je približne 9,5%. Od októbra sa spúšťa nový systém kontroly PZP. Údaje o poistení sa budú automaticky overovať, platnosť poistky sa bude kontrolovať aj pri technickej a emisnej kontrole vozidiel a pri jej absencii budú informované príslušné úrady. Pokuty sa môžu vyšplhať na stovky eur. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny oznámil, že vykonáva operáciu zameranú na odhalenie zločineckej organizácie. Podľa podozrení ju mali viesť súčasní a bývalí poslanci a zapojení do nej mali byť aj vysokopostavení predstavitelia kancelárie prezidenta Volodymyra Zelenského. Ceny ropy vzrástli už štvrtý deň po sebe. Trhy tak reagujú na vzájomne si odporujúce správy USA a Iránu o situácii v Hormuzskom prielive, ako aj na predbežné údaje o vývoji ropných zásob v Spojených štátoch. O postup do ligovej fázy konferenčnej ligy zabojujú v play-off aj Slováci. Ich najpočetnejšie zastúpenie má Hradec Králové, ktorý bude čeliť Panathinaikosu Atény. Ďalší český tým Jablonec zas čaká slávny Glasgow Rangers. So škótskym súperom sa stretne aj László Bénes v drese Chentu a v akcii budú aj slovenskí tréneri Michal Gašparík a Adrián Guľa. Prvé zápasy play-off sú na programe zajtra. Zajtra očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.

Na Ledene máte Rádio Košice, zaspieval nám Niall Horan. Pohodový stredajší podvečer prejeme, kdekoľvek nás v tejto chvíli ladíte. Väčšina z vás veríme, že o tomto čase už smerujete domov po pracovnom dni. Ak to tak ešte ale nie je, tak vás tiež pozdravujeme a sme najbližšie k vám. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu už teraz zaspieva Ricky Martin.

Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: snídania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Martin Harich a aj takto po 17. sme najbližšie k vám a myslím, že môžem hovoriť za väčšinu, že iba málo koho potešilo, keď si niekedy našiel v schránke žltý lístok, ktorý znamenal povinnú zastávku na pošte a s tým spojené aj dlhé čakanie, tak našťastie od júna tohto roka to už tak nie je, keďže svoje zásielky si je možné vždy presmerovať aj do balíkoboxov a tomu, že sa to teší obľúbe, svedčí aj to, že iba v júli využili klienti túto službu takmer 900 krát. Nie sa čomu čudovať, je to určite jednoduchšie a dnes, keď sa všetci niekam ponáhľajú aj rýchlejšie, s Rádiom Košice sa ale ponáhľať nikam nemusíte, stačí si nás zapnúť a vychutnať si hudbu.

0: Rádiu Košice sme si hrali Cure a ak ste práve za volantom, tak my si k vám už na chvíľu aj prisadneme, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne bez výraznejších zdržaní, no pripomíname, že v Čermeľskom údolí sa začali stavebné práce na cyklistickej trase Cvičná skala Alpinka. V úseku treba rátať aj s obmedzením a v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá do konca októbra. Poďme ešte do Vranovského okresu, pretože medzi Hanušovcami nad Topľou a Ďurďošom sa asfaltuje cesta a doprava je tu riadená semaforom. Rátajte aj so zdržaním. Radary sú v Košiciach na konci Sečovského smer mesto, potom na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, za Plešivcom do Slavca a za Svitom smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
0: Oh boy.

naladené máte Rádio Košice a včera sme spomínali, že po letnej prestávke nás už tento víkend opäť čakajú ďalšie preteky F1 a máme už aj ďalšie novinky z tohto sveta, pretože tajsko-britský pretekár Alex Albon sa dohodol na predĺžení zmluvy s Williamsom až na rok 2027. V stajni tak strávi už svoju 6. sezónu. Tento rok je inak v priebežnej tabuľke iba na 16. mieste s 5 bodmi, tak teda uvidíme, ako sa mu bude dariť naďalej a dnes pribudli aj ďalšie nové správy, pretože Isaac Hadžar vynechá víkendovú veľkú cenu kvôli zraneniu zápestia. V Red Bulle by ho mal tak nahradiť Liam Lawson a v juniorskej stajni sa preto uvolení kokpit pre Yukiho Tsunodu. Tak teda uvidíme, čo ešte ďalšie prinesú blížiace sa preteky. My u nás v Rádiu Košice prinesieme v tejto chvíli ďalšiu hudbu. Hráme si Atomic Kitten.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Miles Smith a ako sme spomínali, tak dnes je Svetový deň fotografie a o jednu perfektnú sa postaral iba 18-ročný český fotograf Jakub, ktorý sa vybral sledovať nočnú oblohu až na 5 nocí, počas ktorých odfotil približne 20 000 fotiek, z ktorých potom vybral tie najlepšie a tie si všimla dokonca aj NASA a jednu z fotografií zaradila medzi Astronomy Picture of the Day, čiže fotografiu dňa, ktorú každý deň vyberá z astronomických záberov a to z celého sveta. Pre Jakuba ide mimochodom už o 5. takýto výber, takže dávame teda taký pomyselný klobúk dole a z Rádia Košice si k tomu zahráme Dream Lover. Oh yeah.

0: Počúvate Rádio Košice. Rádio Košice.
1: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď

0: Gladiator so skladbou Všetko bude dobré z Rádia Košice a my veríme, že všetko je dobré aj na cestách, ktoré už ideme v tejto chvíli s vami skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname v Košiciach, kde sa pracuje na Popradskej ulici v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Iperskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprejazné. Potom v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu a v Jamníku je cesta kvôli výstavbe mostu čiastočne uzavretá. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smer mesto, potom na začiatku Košickej Novej Vsi smerom z Michaloviec, za Plešivcom do Slavca a za Svitom smer po Prad. Hliadka je iba v Košiciach na konci Gemerskej pri základnej škole. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a opäť sa na chvíľu vrátime aj k téme F1, pretože streamovacia spoločnosť 2. októbra vydá dokument o legendárnom jazdcovi F1 Michaelovi Schumacherovi. Tento film vznikol aj vďaka podpore jeho manželky Koriny a opisuje sezónu 1994, v ktorej získal prvý zo svojich 7 titulov majstra sveta. V dokumente pôjde hlavne o cestu 25-ročného Schumachera od outsidera až k titulu. Na udalosti si dokonca spomínajú jeho manželka, bývalý šéf týmu Benetton Flavio Briatore, potom aj niekdajší šéf F1 Bernie Ecclestone, ale samozrejme aj mnohí ďalší. Znie to inak veľmi zaujímavo, aký bude už finálny výsledok, tak tento si ešte chvíľu musíme počkať. Ale my si to určite skrátime spoločne aj z Horehaj. Všade prázdna krajina,

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a džús Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prachárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run.

0: 2026 prináša Rádio Košice.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Z Rádia Košice Kylie Minogue so skladbou Spinning Around. Máme presne 4 minúty pred 18. a stredu takmer za sebou. Barbara sa s vami už pred dnešok lúči, ale spoločnosť vám bude večer robiť Michal, ktorý sa už na vás teší, a to v dobrej nálade. A ešte predtým zaspieva Adam Ďurica a Peter Lipa skladbu Chcel by som vedieť. Príjemné počúvanie a pohodový večer.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Rekonštrukcia mosta na Hlinkovej sa začne až v budúcom roku. Kovačevičová odmieta tvrdenia o vysťahovaní osady. Posilnený S-Mark odštartoval prípravu. Je 18 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. O oprave mosta na Hlinkovej ulici v Košiciach sa hovorí dlhodobo. Kľúčový dopravný bod v meste má takmer 60 rokov a aktuálne slúži vodičom iba v obmedzenom režime. To by sa však mohlo v nasledujúcich rokoch zmeniť. Primátor Jaroslav Polaček.
2: Včerajším dňom je aktivovaná zmluva, alebo môžeme povedať, že máme víťaza verejného obstarávania, ktorým na celú dodávku a rekonštrukciu mostného telesa je spoločnosť Skanska v hodnote 7,7 milióna eur. Pri tomto čísle si treba povedať, že nám podarilo získať riešenie, ktoré je o 30% lacnejšie, ako sme elokovali finančné zdroje na 10,7 milióna eur. Je to aj preto, pretože spoločnosť Skanska nám dodala tzv. Ekvivalentné riešenie.
1: Rekonštrukcia mosta nebude podľa magistrátu jednoduchá a prebiehať má počas plnej prevádzky. Celý projekt komplikuje aj fakt, že most vedie ponad železničnú trať. So železnicami sa mestu podarilo vyrokovať len dvojhodinový priestor na práce, a to medzi 3. a 5. ráno. Samotnej rekonštrukcii má ešte predchádzať proces podopretia mosta, najmä južného portálu. Za zhotoviteľa pokračuje František Mikolaj.
3: Mostník vykazuje technické poruchy, ktoré je nutné zabezpečiť pre samotnú komplexnú rekonštrukciu. A v zásade podľa technickej projektovej dokumentácie zrealizujeme postupne základovú škáru, roznašaciu plochu a následne osadíme dočasné podopretie mosta. Toto technické riešenie je nevyhnutné na to, aby sa spustili teda realizačné procesy komplexnej rekonštrukcie, ktorej etapizácia je pomerne náročná.
1: Za 250 tisíc eur sa zlepší statika objektu a s prácami sa začne už v najbližších dňoch. Opäť primátor Jaroslav Polaček.
2: To spôsobí to, že najneskôr 1. septembra, takýto je zámer, otvárame tento most v troch profiloch. Tým, že zvýšime jeho statiku, zmeníme niektoré technologické riešenia, tak obyvatelia, ktorí pôjdu z Ťahanoviec a Furčec smerom do mesta ráno, budú môcť využívať dva pruhy a smerom z mesta von, teda budú Košičania alebo tí, ktorí budú odchádzať z mesta alebo pôjdu na sídliska domov, budú využívať tak, ako to dnes poznajú, jeden jazdný pruh, ktorý bude ale úplne krajný.
1: Samotná veľká rekonštrukcia mosta sa podľa odhadov následne začne až začiatkom budúceho roka. Trvať by mala rok a pol. Jedna z kandidátiek na košickú primátorku a súčasná starostka Jazera Lenka Kovačevičová odmieta tvrdenia, že by v prípade vysťahovania ľudí z nelegálnej osady Lubina do maďarskej obce išlo o hromadné vysťahovanie. Zároveň dementuje tvrdenie, že by vysťahovanie obyvateľov súviselo s budúcimi developerskými projektmi.
4: Chcem ešte raz povedať, žiadne hromadné vysťahovanie ľudí alebo slovička, ktoré boli použité, deportácia sa nekonalo. Bola to len konkrétna pomoc rodinám, ktoré nechcú žiť v osade, chcú sa z týchto dramatických podmienok vymaniť. Ale my tento problém musíme v meste Košice skloňovať, pretože je veľmi vážny.
1: Celý proces je podľa nej organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Kovačevičová kandiduje na primátorku a najnovšie jej vyjadrili podporu tri politické strany. Právo na pravdu, tým Košice a starostovia a nezávislí kandidáti. Nemusí tak zbierať podpisy. Historické centrum Metropoly Východu dotvára viacero pamiatok či vzácnych budov. Jednou z nich je aj Vitézov dvor, ktorý sa nachádza pri dome svätej Alžbety. Jeho poschodie by sa malo postupne premeniť na múzeum arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka. Riaditeľ arcibiskupského úradu v Košiciach Ján Urban v rozhovore pre Rádio Košice potvrdil, že táto myšlienka vznikla pred niekoľkými rokmi.
5: Vo Vitézovom dvore v horných priestoroch bola niekedy galéria. Potom sa nám tie priestory v reštitúcii vrátili naspäť, boli tam také obchodné priestory sa pomaličky uvoľňovali, lebo títo nájomníci nám odchádzali. A tieto priestory už sme potom ďalej neobsadzovali nikým, kvôli tomu, že už sme počítali s tým, tak toto by bolo vhodný priestor práve na arcidiecézne múzeum.
1: Krajský pamiatkový úrad v Košiciach okrem iného požadoval vypracovanie historického a archeologického prieskumu. Doposiaľ sa podarilo opraviť strechu, okná, časť fasády či komíny. Ďalšie práce vrátane kúrenia, elektroinštalácie či vodoinštalácie sa začnú po získaní stavebného povolenia. povolenia. Nové múzeum by malo mať približne 6 miestností, pričom jedna z nich bude venovaná kardinálovi Tomkovi.
5: My máme vo panu kardinálovi pozostalosť. Isté sú to rôzne písomnosti a nehovoria, že máme reverendu a solideo a prstenieho a osobnejšie veci, topánky, vák, oblečenie, v ktorých veľmi rád chodieval nahoru. My máme veľké množstvo fotografií z jeho misijných ciest. Sú tam aj rôzne také filmové kazety, ktoré je potrebné tiež spracovať do nejakej digitálnej formy.
1: Keďže v okolí Vitézovho dvora je okrem katedrály aj kaplnka svätého Michala či nedávno zrekonštruovaná Urbanová veža, návštevníci by mohli zakúpením jedného lístka absolvovať prehliadku všetkých pamiatok v tomto okruhu.
5: Ja osobne si myslím, že asi väčšieho človeka, národovca, kňaza ako pán kardinál bol, nemáme na Slovensku. Práve preto sme sa rozhodli na zasadanie kňazskej rady, že aj to múzeum bude niesť jeho meno. Aj vzhľadom k tomu, že mal túžbu a je pochovaný v našej katedrále.
1: Vznik múzea podporila aj vláda počas svojich výjazdových rokovaní na východe. Košická arcidiecéza na tento účel získala celkovo 150 000 eur. Hokejisti HKS Mark Košice vykročili do prípravy na svoju druhú druholigovú sezónu s posilneným kádrom. Zubri sa dostali vo svojom nováčikovskom ročníku až do finále, kde nestačili na Senicu. Podľa šéfa klubu Jerguša Spodniaka sa v lete pokúsili vystúžiť všetky posty a ambíciou bude postup do typov z SHL.
6: Tak stále máme rovnaký cieľ a to je postúpiť vyššie. Myslím si, že sme aj každého prekvapili, možno aj nás, sami seba. A pozreli sme sa na to v lete, pozreli sme sa na nejaké mená. Bol tam aj záujem z viacerých strán, že ktorí chlapci chceli prísť ku nám, hej, a myslím, že sme sa rýchlo dohodli pomerne s každým a posilnili sme to.
1: Do bránky pribudol Richard Sabol, obranu vystúžili Ján Ťavoda so Sebastiánom Mitrom a do útoku pribudli skúsení útočníci Lukáš Hvila a Oliver Jokeľ. 35-ročný košický odchovanec pôsobil v uplynulých 8 sezónach v extraligových tímoch Košíc a Prešova.
7: Toto zázemie tu poznám veľmi dobre, to je pravda, ale s touto ligou alebo s týmto klubom ešte nemám v podstate skúsenosti žiadne. Mám tu veľa známych kamarátov, čiže to je super. A mužstvo minulý rok bolo tiež veľmi dobre poskladané. Teraz si myslím, že sa ešte posilnilo o nejakých hráčov. Cieľ je samozrejme ísť čo najvyššie a baviť sa hokejom a si myslím, že môžeme urobiť nejaký úspech toho roku.
1: Trénerom Esmarku ostáva Miroslav Ihnačák, ktorému pribudol ako asistent bývalý obranca Martin Landiák. Zajtra v Košiciach očakávame prevažne oblačné počasie a teploty vystúpia na 26 až 28 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Príjemná stredajšia večerná pohoda z Rádiom Košice pokračuje. Sme presne v polovici týždňa, takže víkend už nie je ďaleko a do piatka to už nejako zvládneme. Či ste niekde na ceste, doma na chate, alebo si užívate augustový večer na terase, sme k vám najbližšie. A samozrejme aj v tejto hodine vás čaká poriadna porcia hudby. Stredo vás prevádza Michal.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na iFresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Z rádia Košice vám doznievá All I Wanna Do od Sheryl Crow. Všetko, čo chcem robiť, je zábava, aspoň tak toto spievala Sheryl vo svojej skladbe. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja aktuálne riešim sťahovanie do nového bytu a veru, nie je to až taká zábava. Ak ste takúto sťahovaciu politiku nedávno absolvovali, určite viete, že človek zrazu zistí, koľko vecí vlastní. A nie je náhodou to spomínam, práve dnes je deň sťahovania a najviac ho vnímajú v Spojenom kráľovstve. Koniec augusta je tam vôbec najvyťaženejším obdobím. Sťahuje sa až 8-krát viac ľudí než inokedy. Svoje si pritom užijú aj študenti na Slovensku, ktorí sa vracajú späť do školy. Tak držím palce všetkým, ktorí práve balia, vybaľujú alebo ešte stále hľadajú, kde čo majú. Hľadať nemusíte ďalšiu skladbu, tá je už pripravená. Petra a Svetlo zhaslo.

0: Počúvate Rádio Košice a z neho vám hrala aj Petra a jej Svetlo zhaslo. Ak ste na cestách, tak pozor si dávajte hlavne na vaše vonkajšie svetlo, aby nebolo zasnuté. A na čo ešte musíte dávať, pozor vám prezradí Karol.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Takto v podvečer je to na cestách už pokojné, no pripomíname, že v Košiciach na Dénešovej sa asfaltuje cesta, doprava je riadená dočasným dopravným značením a v Jasove si dajte pre práce pozor na zúženú vozovku. Ďalej pozor aj v Jamníku, kde je cesta kvôli výstavbe mostu čiastočne uzavretá a poďme ďalej na radary. Na tie pozor v Košiciach na Slaneckej oproti Tesku smer centrum, ďalej v Turni nad Vodou smerom do Košíc, v Riadkach z Vojčíc, v Trhovišti do Michaloviec, v Prešove na Bardejovskej pri Slovnatke do mesta a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hriadka je iba v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Práve nám dlznieva energická skladba Pointer Sisters. I'm so excited z éteru Rádia Košice. Ak si užívate leto vonku, určite poznáte ten moment. Sadnete si večer na terasu alebo balkón, chcete mať pokoj a o chvíľu už okolo vás krúži celá letka komárov. V tom momente už nie ste z toho taký nadšení. Mňa si teda komáre tiež vedia nájsť, ako by mali GPS. Ak ste na tom podobne a okamžite pokukujete po repelente, neoplatí sa pozerať iba na značku či cenu. Dôležitejšia je účinná látka a jej koncentrácia. Práve od nich závisí, ako dlho vás bude chrániť. A ešte jedna vec, ktorú možno nie každý vie. Pod kúpanie či obyčajné obtieranie oblečenie jeho účinok postupne oslabujú. Čiže ak vás večer začnú komáre milovať viac než vlastná rodina, možno je čas ochranu obnoviť. My sa vraciame späť k tomu príjemnejšiemu k hudbe od Katy Perry a jej Roar.

to bola skupina Krištof, Tomáš, Klus a ich Cesta na vlnách Rádia Košice. Cesta k úspechu je niekedy kľukatá, ale ak vyjde, radosť je obrovská a niečo podobné zažili aj naše reprezentantky vo volejbale, ktoré už o dva dni čaká štart majstrovstiev Európy, tentoraz vo švédskom Göteborgu. Skupine si zahrajú proti Francúzsku, domácemu Švédsku, Chorvátsku, Taliansku a Čiernej hore. Slovenky sa medzi európsku elitu predstavia už štvrtýkrát za sebou a celkovo pôjde o 7. účasť na majstrovstvách Európy vere samostatného Slovenska. Cieľ je jasný, dostať sa medzi najlepšiu 16. Príprava priniesla dve výhry nad Španielskom, takže držíme palce, nech sa forma preniesie aj na šampionát. My vám teraz zasmečujeme ďalšiu hudobnú lahovodku od Avi Max, ktorá znie tak trošku sebecky, Loving Myself.

0: Rádiom Košice ste všade tam, kde sa aktuálne nachádzate. Ak ste práve za volantom, tak zvýšte hlasitosť, pretože v tejto chvíli už máme pripravené aktuálne informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na väčšine ciest je aktuálne pokojná, no pripomíname, že v Košiciach na Popradskej ulici prebiehajú práce v úseku od Toriskej po triedu KVP a od Ipeľskej po triedu SNP. Smerom na KVPčko je to neprijazné. Potom v Prakovciach je aktuálne zúžená vozovka do jedného jazdného pruhu. Obmedzenie potrvá do konca októbra. Radary sú v Košiciach na Slaneckej oproti Tesku smer centrum, potom v Turni nad Bodvou smerom do Košíc, v Riadkach z Vojčíc, v Trhovišti do Michaloviec, v Prešove na Bardejovskej pri Slovnatke do mesta a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je iba v Košiciach na Sečovskej pred zákrutou von z mesta. To je od nás dopravného servisu všetko. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice najbližšie k vám nielen s overenými hitmi, ale aj s tipmi, kam by mohli smerovať vaše najbližšie kroky. Čo by ste povedali na taký Bardejov? Ako malý som tam už síce bol, ale úprimne si toho veľa nepamätám. Aj keď mesto rozhodne má čo ponúknuť. Historické centrum patrí totižto medzi najzachovalejšie na Slovensku. Čaká vás krásne radničné námestie Bazilika svätého Egídia. Ak budete chcieť po histórii trochu vypnúť, neďaleko sú slávne bardejovské kúpele. A ešte jeden dôvod na návštevu. Od 27. do 30. augusta bude bardejovský jarmok, takže o jedlo, remeslá ani poriadnu atmosféru nebude núdza. Ak ste tam aj vy boli naposledy ako malé deti, tak toto je taká menšia pozvánka k návratu do detstva. A teraz už návrat k hudobnej klasike. Sam Fender a Olivia Dean prichádzajú z Rain Me.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Letná hudobná pohoda v rádiu Košice pokračuje aj Spinga Family Portrait. Práve tá už nám doznela a o chvíľu nás čakajú aj najnovšie aktuality. Terka vám krátko po 19. hodine povie, čo nosí polícia priamo vo vozidle a čoho sa najviac obávajú podnikatelia. Ešte predtým však jedna hudobná zastávka od Janet Jackson a Escapade z éteru rádia Košice. Nech sa vám dobre počúva.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia v Štrbe má defibrilátor priamo vo vozidle. Medzi najväčšie obavy podnikateľov patrí ekonomika aj nečakané výdavky. Tréner Spišiak ukončil úspešnú kariéru. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Obecná polícia v obci Štrba pod Tatrami disponuje externým defibrilátorom, ktorý môže v kritickej chvíli zachrániť ľudský život. Policajti ho majú priamo vo služobnom vozidle a slúžiť má nielen obyvateľom, ale aj tisíckam turistov a návštevníkov, ktorí počas roka smerujú do Vysokých Tatier a na Štrbské pleso. V stabilnej fáze svojho podnikania sa momentálne nachádza 53% slovenských malých a stredných firiem, zatiaľ čo rozvoj a pokles hlási zhodne po 24% z nich. Najväčšími obavami podnikateľov sú celková ekonomická situácia a nečakané výdavky, pričom pri správe financií a administratívy stále viac vyhľadávajú externú pomoc. Vyplýva to z prieskumu Tatra banky, za ktorú pokračuje Mária Bohunská-Vasilková.
2: V prvých dvoch miestach je, že sa obávajú celkovej ekonomickej situácie krajiny a na druhom veľa neočakávaných situácií, ktoré momentálne zažívali od vojny, pandémie, nových daní, proste stále nejaké turbulentné zmeny, ktorými prechádzajú.
1: Obavy týkajúce sa samotného chodu firmy riešia podnikatelia podľa prieskumu až v druhom rade. 48% naráža aj na nedostatok kvalifikovaných ľudí. Najväčšou záťažou zostáva administratíva. V areáli Varšavskej teplárne Žeraň vzniká najväčší zásobník tepla v Európe, ktorý má po uvedení do prevádzky zlepšiť stabilitu systému centrálneho zásobovania teplom a zabezpečiť efektívnejšie využívanie energie. Stavba dosiahla projektovú výšku 65 metrov a spustenie prevádzky je naplánované na september budúceho roka. Taliansko žiada od Nemecka finančnú kompenzáciu za migrantov, ktorých na talianske pobrežie priviezli nemecké súkromné záchranné organizácie. To vyostruje spor medzi oboma krajinami o zodpovednosť za migrantov prichádzajúcich cez Stredozemné more. Kouč Matej Spišiak, ktorý viedol Mateja Tóta v čase jeho triumfov na majstrovstvách sveta a olympijských hrách, oznámil ukončenie svojej úspešnej trénerskej kariéry. Rozhodnutie potvrdil iba pár hodín po tom, čo jeho zverenec Michal Morvaj obsadil v chodeckom maratóne na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame ako najlepší zo slovenských chodcov 18. miesto. Zajtra polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, na hornom Spiši okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

Ďalšia hodina spoločnosti Rádia Košice sa práve začína. Streda nám celkom príjemne ubieha, po krátkom ochladení sa k nám má opäť vrátiť teplejšie počasie, takže ak máte voľno, stále sa dá využiť leto naplno. Kúpalisko, voda, výlet alebo jednoducho domáca pohodička a nič neriešiť. My zatiaľ riešime jediné, aby ste sa cítili dobre. Aj v tejto hodine je s vami Michal.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádio Košice vás prevádza aj stredajší večer a práve dnešok patrí spomienke na jedného z najobľúbenejších seriálových vtipkárov. Matthew Perry by dnes oslavil 57 rokov. Najviac si ho samozrejme pamätáme ako Chandlera Binga s priateľov. Väčšine sarkastického, trochu nervózneho, ale zároveň neuveriteľne sympatického kamaráta. Perry stvárnil Chandlera vo všetkých 10 sériách a za túto postavu získal aj nomináciu na Emmy. Priatelia patria aj do môjho zoznamu obľúbených seriálov. A čo vy? Máte aj nejakú jeho obľúbenú hlášku? Bol Chandler váš favorit, alebo ste držali palce skôr Joeymu, Rossovi, Monike, Rachel či Phoebe? Veríme, že vašim favoritom je aj Ellie Goulding a Love Me Like You Do z Rádia Košice.

Rádiom Košice máte hudbu vždy po ruke a mali ste ju aj s kapelou Noc a deň. Ak máte doma školopovinných, toto obdobie poznáte dokonale. Nový školský rok sa blíži a s ním aj otázka, máme už všetko? Peračník, batoh, zošity, prezúvky a potom ešte príde zoznam, ktorý akoby nemal konca. Už ste začali nakupovať školskú výbavu alebo patríte k tým, ktorí to nechávajú na poslednú chvíľu. Nakupná sezóna už naplno odštartovala a najviac rastie záujem práve o peračníky a batohy. A čoraz častejšie sa do školských zoznamov dostáva elektronika, tablety, powerbanky či mobily. Takže dnešný školák možno potrebuje viac techniky, než niektorý dospelák do práce. Ak už máte školské nákupy za sebou, gratulujeme. Môžete si odškrtnúť jednu veľkú položku. My si teraz odškrtneme ďalšiu, tentoraz hudobnú, Joe Cocker.

0: Toto bol Peter Aristone, alebo Peter Aristone a jeho Sunlight zo štúdia Rádia Košica. Možno ste si ani neuvedomili, že niektoré skladby môžu dostať druhý dých aj vďaka filmu. Presne to aktuálne dokazuje nový Spider-Man. Jeho soundtrack totiž vytiahol späť do pozornosti hity od Tame Impalu, Steve'a Lacyho či TV on the Radio. A výsledok je naozaj prekvapujúci. Skladba Loser od Tame Impalu po uvedení filmu vyskočila v streamoch až o 838%. A to už je poriadne vysoké číslo, čiže niekedy stačí, aby sa dobrá pesnička na pár minút mihla vo filme a zrazu ju objavia aj tým, ktorí predtým o nej vôbec nevedeli. Možno podobný osud čaká aj ďalšiu skladbu, ktorú vám teraz pustíme. Seal a Love's Divine.
1: Then the rainstorm came over me.

štúdia Rádia Košice zo Žriedlovej ulice vám hrali dva ex-superstáristi, Samo Tomeček a Natália Hatalová a ich Siluetu. A teraz jedna zaujímavosť priamo z centra Košíc. Vo Vítezovom dvore pri dome svätej Alžbety má postupne vzniknúť múzeum arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka. Návštevníci tam budú môcť vidieť vzácne sochy, obrazy, knihy či liturgické predmety a jedna miestnosť bude venovaná práve kardinálovi Tomkovi. Keďže múzeum bude len kúsok od domu kaponky svätého Michala či Urbanovej veže, možno z toho raz vznikne celkom pekná historická prechádzka Košicami. Ak ste práve v centre, máte slúchadlá v ušiach a zapnuté rádio Košice, tak vám spríjemníme prechádzku Stingom a budete sa cítiť ako...

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú cukríky Jojo 170 gramov, viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun 200 ml, viac druhov, len za 39 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 170 gramové cukríky Jojo viac druhov, len za 99 centov a Juice Capri Sun viac druhov, len za 39 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

Rádiu Košice si dnes okrem hudby nechávame priestor aj na to, čo sa deje za hranicami nášho éteru. Už o chvíľu prídu správy z Terkov a v nich sa dozviete, v akej oblasti budú spolupracovať odborníci aj vysokoškoláci, ale aj to, ktorá športovkyňa skončila v 8 finále.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odborníci a študenti na východe budú spolupracovať v oblasti verejnej správy. KDH chce o závlahách diskutovať v parlamente. Foldešiová skončila v 8 finále. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Inovačné partnerské centrum v Prešove a Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach rozbiehajú konkrétne aktivity vzájomnej spolupráce. Tá má zahŕňať odborné a vzdelávacie aktivity, výmenu poznatkov a odborných podkladov, zapájanie odborníkov fakulty do konzultácií, vytváranie možností pre odbornú prax študentov či ich kontakt s reálnym prostredím verejnej správy a regionálneho rozvoja. Opozičné KDH chce preniesť diskusiu o problematike závlah a sucha do Národnej rady. Na jej septembrovú schôdzu predklada návrh uznesenia, v ktorom žiada vládu o konkrétne kroky. Pokračuje poslanec Marián Čaučík.
2: Závlahy na Slovensku sú z veľkej časti nefunkčné a minister Takáč to nerieši. Minulý týždeň predstavil nejaké opatrenia, ktoré považujeme len za náplasť. Nejde o systémovú obnovu závlah, nejde o zadržiavanie vody v prírode. Vláda túto vec rieši len sama za zatvorenými dverami. V tomto procese chýba diskusia. Na najvýžak povedia, že plánujú nejaký PPP projekt alebo že vodu na Slovensku by mohol zachrániť arabský šejk.
1: KDH v návrhu uznesenia žiada vládu, aby do 30 dní predložila parlamentu všetky dostupné analýzy a audity o technickom stave závlah, nákladoch na ich obnovu a možnostiach financovania, vrátane podkladov k PPP projektu. Belgickým hasičom sa podarilo ohraničiť najväčší požiar v krajine za uplynulé storočie, no situácia na mieste je aj naďalej zložitá. Ako ozrejmili miestne úrady, hasiči bojujú s viacerými novými ohniskami. Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu objavili v Sýrii niekoľko tón jadrového materiálu na doteraz nenáhlásenom mieste z obdobia vlády bývalého prezidenta Bašára al-Asada. Šéf agentúry Rafael Grossi uviedol, že Damask agentúru o materiáli informoval minulý mesiac a zásoby budú podliehať medzinárodným zárukám. Slovenská zápasníčka Viktória Foldešiová ukončila svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave v 8 finále. Nad jej sily vo váhovej kategórii do 62 kg bola Ozdenur Ozmezová, ktorá zvíťazila 9-2 na body. Turkyňa následne neuspela vo štvrťfinále a Slovenku tak nepotiahla do repasáže. Ďalší traja slovenskí reprezentanti sa na Žinenkách predstavia zajtra. Zajtra očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Terezia Čokotová.

Streda večer, august na chvoste a september sa hlási o slovo. Rádio Košice je pritom s vami a hodina dobrej hudby pred nami. Ak ste už doma po celom dni, ešte stále niekde cestujete alebo si užívate voľné chvíle s blízkymi, sme príjemným spoločníkom. Aj po 20. hodine vás stále sprevádza Michal.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice a dnes si pripomenieme jedného z hudobníkov, ktorí stáli pri zrode legendy. Frank Beard, bubeník ZZ Top, nás navždy opustil vo veku 77 rokov. V kapele pôsobil Dave vzniku v roku 1969 a s Billymi Gibbonsom a Dustin Hillom vytvorili zostavu, ktorá vydržala viac ako 5 desaťročí a predala vyše 50 miliónov platní. Jedna vec vás určite pobaví. Beard znamená po anglicky brada, no práve Frank bol jediným členom ZZ Top, ktorý tú legendárnu bradu nemal. Za to jeho bicie počuť vytom ako Sharp Dressed Man, Lex, či Gimme All Your Lovin' a práve prvú spomenutú hitovku si teraz zahráme aj my. Sharp Dressed Man v rádiu Košice pre vás. We'll

Príjemný letný večer zo štúdia Rádia Košice želáme aj s Adamom Ďuricom a skladbou Dobre viac menej. Používate viac menej ChatGPT? Ak áno, tak možno už budúci týždeň pri rozhovore s umelou inteligenciou narazíte aj na niečo nové, reklamu. Od 24. augusta sa totiž v Európe začnú zobrazovať reklamy používateľom bezplatnej verzie a najlacnejšieho programu Go. Ak teda patríte medzi tých, ktorí sa ChatGPT pýtajú na všetko od receptu na večeru až po to, ako prežiť pondelkové ráno, možno si budete musieť zvyknúť aj na sponzorovaný obsah. Dobrou správou je, že reklama nemá ovplyvňovať samotné odpovede a inzerenti neuvidia obsah vašich rozhovorov. Platené verzie Plus či Pro reklamy zatiaľ mať nebudú. Takže umelá inteligencia sa učí, odpovedá, radí a potom si zrejme bude musieť zarobiť aj na elektrinu. A spievať vám bez elektriny a taktiež aj bez reklamy bude Avril Lavigne.

sme Rádio Košice a sme s vami aj v stredajší večer a teraz potešíme najmä hokejových fanúšikov. Slovenský obranca Tomáš Kráľovič zaujal v Zámorí natoľko, že si ho Tampa Bay Lightning vybela v treťom kole draftu z 90. miesta. Zaujímavé je, že Tampa tentoraz sa príliš nedala na tabuľky a prognózy, ale jednoducho verila svojmu pocitu. A Kráľovič jej dôveru zatiaľ vracia. Rozvojom u Kempe zaujal natoľko, že nováčikovskú zmluvu podpísal priamo na ľade. Teraz očakáva bojo miesto v Zámorí a podľa kompetentných zo Slovana by sme ho pri troche šťastia mohli vidieť v NHL ešte pred Vianocami. Tak držíme palce, nech sa z 90. miesta postupne prepracuje až medzi hokejovú elitu. Medzi údobnú elitu jednoznačne patrí Lady Gaga a tá oznie aj z Rádia Košice so skladbou Dead Dance pre vás.

Metropoly Východu z Rádia Košice ste si vypočuli Dannyho Slováka Strawberry Sunset. Už o 21. pozornosť futbalových fanúšikov smeruje do Bratislavy. Tam sa totiž začne veľmi dôležitý večer pre Slovan. Na vypredanom ťahovnom poli nastupuje proti slovinskému Celje v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Veľa si ich delí od hlavnej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže už len tento dvojzápas. Navyše sa do zostavy dostáva aj čerstva posila z FC Košice Roman Čerepkaj. Pred dvoma rokmi Slovan Celje vyradil a doma mu nadelil 5 gólov. Tak nech sa história zopakuje a tehelné pole má dnes opäť dôvod na oslavu. A teraz trošku vo vás možno zapálime fanušikovský oheň so skladbou Light My Fire od Willa Younga.

Výborná hudba v podaní rovno troch interpretov Lizzy, Doji Cat, Ray a Born Again v rádiu Košice. A ja mám niekedy pocit, ako by som sa znovu narodil, hlavne ak si skočím do sprchy po športovom výkone. Ale poďme k veci, pomaly sa blíži čas, keď vám Terka naservíruje aj čerstvú dávku správ. Čakajú vás nové informácie o tom, čo má reforma vo vzdelávaní klásť vyššie nároky, aj to, akú atrakciu obnovili vo Vysokých Tatrách. Pred správami si samozrejme doprajeme ešte jednu baladu Guns N' Roses a Knockin' on Heaven's Door.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža. Reforma vo vzdelávaní má klásť vyššie nároky na myslenie detí. Na Spiši bol úspešnejší Ružomberok. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V prípade úmrtia mladej ženy v Starej Ľubovni polícia obvinila 20-ročného muža z vraždy. Telo 17-ročnej ženy bez známok života našli v pondelok ráno pracovníci verejnoprospešných služieb mesta na jednom z miestnych sídlisk. V Bachledovej doline neďaleko Ždiaru obnovili bobovú dráhu, ktorá je najdlhšia v Tatrách. V rámci modernizácie sa trať predĺžila o 320 metrov a pribudlo na nej 5 úplne nových zákrut. V Bachledke pribudla aj ďalšia atrakcia, hravá 100-metrová guľôčková dráha pre najmenších návštevníkov. Zmeny v základnom vzdelávaní, ktoré začnú platiť od septembra v prvých ročníkoch bežných základných škôl, nie sú o tom, že sa deti budú iba hrať alebo že sa znížia nároky na vzdelávanie. Cieľom je klásť vyššie nároky na myslenie žiakov. Uviedla to Petra Fridrichová z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže. Stretávajú sa podľa nej aj s názormi, že zmena kurikula nebude účinná, rovnako aj s tým, že ide len o nejaké hranie sa s deťmi počas vyučovania. Ako tvrdí, veľká časť týchto názorov však vychádza zo zjednodušených predstav alebo z neúplných informácií o tom, čo reforma v skutočnosti prináša. Prezident Čiernej Hory Jakov Milatovič pricestuje budúci týždeň v utorok na dvojdňovú oficiálnu návštevu Slovenska na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Hlavnými témami rokovaní budú ďalší rozvoj slovensko-čiernohorských vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce a podpora európskej integrácie Čiernej Hory. Prezidenti budú diskutovať aj o aktuálnom vývoji na Západnom Balkáne, energetickej bezpečnosti v Európe a ďalších medzinárodných otázkach. Sankcie Spojených štátov voči vedúcim predstaviteľom Medzinárodného trestného súdu podkopávajú zásady právneho štátu. Súd tak reagoval na sankcie, ktoré Washington uvalil na predsedníčku súdu a na hlavného žalobcu. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do tretieho kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. V stretnutí druhého kola zvíťazili na pôde účastníka 4. ligy Východ MŠK Spišské Podhradie bez väčších problémov 5-0, keď už v polčase viedli trojgólovým rozdielom. Po dva góly Nike ligistu strelili Vojtech Hranoš a Martin Boďa. Zajtra polooblačno, ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 29 až 34 stupňov, na Hornom Spiši okolo 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Terezia Čokotová.

Streda sa pomaly preklapa do neskoršieho večera. V Rádiu Košice rozhodne nekončíme a samozrejme máme ešte čo ponúknuť. Pred nami je posledná hodina živého vysielania. Takže ak máte rozsvietenú terasu či balkón, naštartované auto alebo len oddychujete doma, zostaňte naladení. Michal vám robí spoločnosť aj v tejto poslednej hodine.

Rádia Košice prijal pozvanie aj Ronan Keating s pesničkou Loving Each Day a možno si toto isté hovorí aj naša aktuálna majsterka Európy Ema Zapletalová, ktorá sa po zlatom Birminghame vracia do Diamantovej ligy. Už piatok ju čaká štart v Lozane, kde bude obhajovať svoju skvelú bilanciu. Všetky 4 tohtoročné štarty v prestížnom seriáli vyhrala. Ema si tentoraz môže dovoliť aj trochu zariskovať. Chce totiž vyskúšať 14-krokový rytmus medzi prekážkami, ktorý by jej mohol pomôcť ešte zrýchliť. Konkurencia však bude poriadna, pribudnú aj silné Američanky. Ema ale zostáva pokojná, po európskom titule vie, že na svetovej úrovni ju čaká ešte poriadna výzva. Tak držíme palce, nech jej to v Lozane sadne a nech je ďalší jej beh opäť poriadne rýchly. My naopak trošku spomalíme spoločnosti Harryho Stylesa, jeho amerických dievčat.

Z Eteru Rádia Košice ste počúvali Flash in the Night od Secret Service. Futbalovým fanúšikom teraz určite spravíme radosť. Slovan vedie v prvom zápase play-off Ligy majstrov na celé 1-0. A gól má na konte Roman Čerpka, aj teda nová posila Belasich, ktorá si lepší debut naozaj nemohla prijať. Navyše mal Čerpka ešte pred gólom veľkú šancu, takže dnes je poriadne pri chuti. Držím palce, nech im to vydrží a nech si Belasi vytvoria čo najlepšiu pozíciu do odvety. A my si teraz zahráme ďalšiu skladbu. Nech sa vám dobre počúva.

Pekný a pohodový večer s Rádiom Košice prajeme aj s Polemikom. Ak máte chuť zajsť si do kina, od zajtra tam nájdete aj novinku s trochu netradičným názvom Muchy. Mexický režisér Fernando Emke v nej rozpráva príbeh osamelej Olgy, ktorej život nečakane naruší malý chlapec posadnutý arkadovými hrami. Na prvý pohľad možno trochu otravný návštevník, no práve tento nevídaný host postupne zmení jej pohľad na svet. Film je o samote, blízkosti a o tom, že niekedy nám do života príde niekto, koho sme vôbec nečakali. A napokon zistíme, že nám tam vlastne chýbal. Film Muchy mal premiéru na Berlinale a ako som už spomínal, od zajtra ho môžete vidieť aj v slovenských kinách. V našom hudobnom kine vám predstavíme Bruna Marsa.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

Stalo z Buckinghama Run, Run, Run zo štúdia Rádia Košice. Ak máte radi príbehy, ktoré nám pripomínajú, odkiaľ pochádzame, za jedným takým si môžete zabehnúť aj do Spiskerovej vsi. Múzeum Spiša otvorilo novú výstavu Židia na Spiši. Tá približuje život komunít, ktorá výrazne ovplyvnila miestny obchod, podnikanie, kultúru aj každodenný život regiónu. Výstava vás prevedie od príchodu židovských obyvateľov na Spiš cez obdobie rozvoja ich komunít až po tragické udalosti holokaustu. Nájdete na nej desiatky autentických predmetov, dobové fotografie aj príbehy konkrétnych ľudí. V prípade, že sa k nej nájdete a nájdete si aj cestu a čas, otvorená bude až do konca marca budúceho roka. Toto vám môžeme sľúbiť a jeden sľub je aj v podbe skladby.

Ale máte naladené rádio Košice a stredajší večer sa pomaly blíži ku koncu. O chvíľu už preberú slovo aktuálne informácie s Terkou. Ešte pred nimi zostávame pri hudbe tej slovenskej. Malá nočná búrka od týmu, no a taká menšia búrka je aj na futbalovom trávniku, keďže Slovan Bratislava po prvom polčase remizuje celý 1-1. Z mojej strany je to už na dnes všetko. Ďakujem, že ste boli s nami. Michal sa s vami lúči. Vrajam pokojný a pohodový zvyšok večera a počujeme sa opäť zajtra po 18.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí policajti zadržali páchateľov lúpeže z nákupného centra. Stav vodárenskej infraštruktúry je kritický. Hokejovú 20-ku čaká kvalitná previerka vo Fínsku. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. Košickí policajti ešte v nedeľu promptne zadržali páchateľov lúpeže v jednom z košických nákupných centier. Súkromnú bezpečnostnú službu zmobilizovalo rinčanie skla. Na miesto ich hneď smerovali všetky policajné hliadky z okolia. Maskované osoby poškodili sklenenú výplň jednej z prevádzok, rozbili vitríny a vybrali z nich mobilné telefóny. Polícia ich zadržala v blízkosti centra. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie dvoch osôb z Litvy. Ministri z dnešného rokovania vlády vypustili novelu ústavy, podľa ktorej by malo možné parlament odvolať ľudovým hlasovaním, a to pred uplynutím volebného obdobia. Novela sa zaoberá aj slovenským posunkovým jazykom. Ústava by ho mohla uznať ako samostatný jazyk. Okrem toho sa novela zaoberá odvolávaním člena súdnej rady. Stav vodojemov a ďalších kľúčových zariadení zásobovania pitnou vodou na Slovensku je na hranici únosnosti, pričom tempo ich obnovy je nedostatočné. Vyplýva to z analýzy vodárenských spoločností v rokoch 2023 až 2026 z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Ten tvrdí, že zvýšil zisk v cenách vody, aby motivoval spoločnosti viac investovať do vlastnej infraštruktúry. Časť zisku však podľa neho bola použitá na reklamu či dividendy, nie na nevyhnutnú obnovu majetku. Úrad sa preto zameria aj na sledovanie skutočného využitia investičných zdrojov spoločnosťami. Necelé 4 týždne pred parlamentnými voľbami vo Švédsku má stredoľavicová opozícia 10-percentný náskok pred vládnou pravicovou koalíciou. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky. Prieskum naznačuje, že líderka sociálnych demokratov Magdalena Anderssonová by sa po 4 rokoch v opozícii mohla stať opäť premiérkou. Americká armáda uzavrela kontrakt v hodnote takmer 50 miliónov dolárov s floridskou spoločnosťou na nákup zariadení, ktoré dokážu získavať pitnú vodu zo vzduchu. Systémy WaterCube majú zabezpečiť zásobovanie vojakov nasadených v odľahlých a rizikových oblastiach, kde je tradičný dovoz vody komplikovaný alebo nebezpečný. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká po júlovom dvojzápase s Nemeckom tradične náročná a kvalitná turnajová previerka vo Fínsku. Trénerský štáb na čele s Petrom Frúhaufom chce mať k dispozícii na podujatí v Espoo čo najvyšší počet hráčov pôsobiacich počas sezóny v Severnej Amerike. Aby sa na turnaj nemuseli pripravovať iba individuálne, prípravný kemp rozdelil do dvoch fáz. V prvej sa od zajtra do nedele bude v Malackách pripravovať výlučne 16 korčuliarov zo Zámoria. Neskôr sa k ním pridajú reprezentanti pôsobiaci v Európe. Zajtra očakávame polooblačné počasie, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na severe do 27. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0. Would you dance?

keby všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.